とうございます。時刻は午前9時を回りました。ビバトゥイントのライス、番組は3時間目のスタートです。今日は何日、6月トリビア、早速行きましょう。5月21日は二十四節気の一つ、新作一汁という漢字を当てて浪漫です。例年5月下旬に立ち上がる時期は陽気が良くなり、万物に生気が充満し、草木が生い茂り始める。農作物も発芽するのでちょっと安心、小さい満足という意味合いからその名がついているそうです。また双子座の始まりの日でもありますね。そして今日は小学校開校の日、1869年5月21日、京都府に2つの小学校

最高は国が学校の生徒として制度化するも3年も前の出来事で自分たちとして将来を見据えた活動を起こしたことでも全国的に認知されるようになったそうです。そして今日はリンドバーグ翼の日、単発飛行機スピリット・オブ・セントルイス号に乗ったチャールズ・リンドバーグ様、1927年5月8日に大西太平洋単独横断飛行に向けてニューヨークを出発。当時の総飛行距離なんですが、こちらも掲載されています。およそ 5800km、 飛行時間はおよそ33時間。

日5月27日の午後にある。

男が一杯なっている命の日の行動だったのです。5月21日、今日は何の日、さすがトゥブリが紹介いたします。続きはまたこの後ご紹介いたします。

雇用制限、国連総会にて記念日が制定されました。正式な名称は対話と発展のための世界文化多様性で、各文化の保護や発展を支えながら文明間の違いを対話によって互いに理解を深めていくことが目的とされています。その一環として例年5月21日には美術館や博物館で異なる文化に触れる、映画や本、音楽を通じて異なる文化を知る、異なる宗教を持った家族や友人と会話を通して人生観を交換することや

60代醍醐天皇に登場されました。先に感染していた万葉集には選ばれなかった古い時代の歌の中から求められたものということですね。さあ、それから5月21日サッカー盛り上がっていますが、実は今日明治37年1900

が決まったんですか。では北新星連盟、北新星カリブ海サッカー連盟、それからアジアサッカー連盟、オセアニアサッカー連盟、アフリカサッカー連盟の各大陸サッカー連盟を参加に配置し、サッカーの国際統括団体として活動を行っています。5月21日、さあ本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生花を紹介いたします。今日の誕生花は辰巳草、別名スズラン水仙。花言葉は清らかな心、幸福、感謝と意味があります。今日は何の日、雑学トリビアでした。今はフェインパラダイスをお送りしています。ここ最近インターネットやまたいろいろな場所で話題になるのは電子レンジの誤

と参加しておいた新聞記事5月18日の新聞から紹介します。火を使わずに調理できて便利な電子レンジ、加熱のしすぎや誤った使用法、古代の汚れが原因で発煙、発火などの事故が多発しており注意。

発センターによると、電子レンジを使用中の発煙、発火などの事故は2020年4月から昨年末までに500件以上寄せられました。電子レンジは

食品のパッケージに記載された調理法を守らなければ事故につながる恐れがあります。テストの結果、加熱しすぎると食品から煙や火が出たり、飲み物が爆発的に噴き出したりしました。電子レンジには使用できる容器とできない容器があり、原則として金属類は使用できません。購入の際、取扱説明書で確認するようにしてください。またコナンはこまめな清掃を心がけ、常に清潔な状態に。調理以外での使用は厳禁です。国民生活センターでは、もし電子レンジ、発煙、発火した場合は電源プラグを抜き、煙や火が収まるまで扉を開けないようにアドバイスしています。こまめに清掃する、これ本当に一つのポイントでもありますし、あとは電子レンジの調理法で、ここ最近こう話題になっているのが、表示されているお魚などの、ね、調理法を守らないとやっぱり事故が起こってしまうということですので、こちらは沖縄タイムズの5月18日号の、暮らしの面に掲載されていましたので、どうぞ

富津福祉からのお知らせです。富津福祉ホームページに掲載されています。システムメンテナンスに伴うコンビニ交付サービスの運用停止について、コンビニ交付システムのメンテナンス作業に伴いコンビニ交付サービスはご利用いただけない期間があります。メンテナンス作業に伴う運用停止日は来週です。5月27日水曜日から5月31日日曜日まで、休止するコンビニ交付サービスの証明書、所得証明書、所得課税証明書が取得できません。繰り返しお知らせいたします。システムメンテナンスに伴うコンビニ交付サービス運用停止、期間は5月27日水曜日から5月31日日曜日まで、休止するコンビニ交付サービスの証明書は所得証明書、所得課税証明書になります。詳しくは市民課まで、電話番号は 850-0103 番です。リバー海パラダイスをお送りしています。それから5月29日、いよいよ来週の金曜日に行われます女性のキャリアアップセミナー&労働関係の法令セミナーのご案内です。職場でつい遠慮してしまう、うまく気持ちを伝えられないと感じることはありませんか？無意識の思い込みに気づくことで自分の考え方や人との関わり方が変わり、コミュニケーションの取り方にも変化が生まれます。さらに日々の仕事や人間関係に役立つ相手も自分も大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキルを実践的に学びます。終了後には働くことに関する個別相談会も開催されます。なお先着2名です。アンコンシャスバイアス、アサーション、実践セミナーということで、アンコンシャスバイアスって一体何でしょうかということになりますが、そちらについても紹介されています。ご紹介しますと、アンコンシャスバイアスというのは誰もが持っている無意識の思い込みや決めつけのことを言います。そしてもう一つ、アサーションというのは相手も自分も大切にしながら思いや考えを伝えるコミュニケーションのこと。講師は FM と EMI、 月曜日の午後2時から3時、ライフイズラブラジオ、はい、そちらの担当をしています。日賀かなえさんです。日賀さんは株式会社ライフイズラブの代表者、14年間客室乗務員として勤めた後、第1子の出産を機に県内では初となる働き方改革コンサルティング会社を設立。コミュニケーションで組織を活性化するアプローチを専門とし、幅広い業界にて研修やコンサルティングを担当し活躍中の人物。私も大好きな女性です。その日賀さなえさんが講師を務めてくれます。お申し込みは沖縄県女性就業労働相談センター 863-1788

ございます。

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ！
0: すごい切れ味。

この時間は広報トミグツクからのお知らせをトミグツク市の提供でお送りいたします。全国社のご遺族の皆様へ、第12回特別弔慰金請求手続きのご案内です。第12回特別弔慰金の対象となる皆様へ、順次通知を発送しています。手続き及び相談は事前予約の方を優先いたします。電話予約なしでのお手続きは長時間お待ちいただくことがありますので、ご留意ください。また請求者ご本人の代わりに代理人による手続きを行う場合は委任状が必要となります。詳細については市ホームページをご確認ください。予約ダイヤル問い合わせは社会福祉課850-0141。請求期間は令和7年2025年4月1日から令和10年2028年3月31日までの3年間です。訪問販売、訪問購入に注意を。警察では悪質な訪問販売、訪問購入などの犯罪の取り締まりを強化しています。強引な買取など不審な情報等があれば、最寄りの警察署までご連絡ご相談をお願いします。次の点に注意しましょう。業者の連絡先や身分を確認する。買取条件の書面を交わす。クーリングオフに関する書面の交付を受ける。強引に買取を迫られたらすぐに110番通報する。不審点があれば親族、友人、警察へ相談する。自転車の安全利用の促進について、5月は自転車活用推進法に基づく自転車の安全利用促進月間です。警察では自動車の交通事故防止に向けた各種活動を強化しています。自転車の安全運転のための5つのルールを守りましょう。車道が原則、左側を通行、歩道は例外。

歩行者優先。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライト点灯。飲酒運転は禁止。ヘルメット着用。お問い合わせは富城警察署850-0110。緊急は110番。相談ダイヤルは#9110。

救急車を呼んだ方がいい、今すぐ病院に受診した方がいいなど、急な怪我や病気で困ったら直番なし、チャンス7119を利用しましょう。医師や看護師、相談員は24時間365日対応し、怪我や病気の症状に応じて適切なアドバイスや受診判断を行います。お問い合わせは警防課850-911-08番。それなしくインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせを、トミグスク市の提供でお送りいたしました。

部屋があるといった些細なことや、不審物を見つけた場合は、警察へ通報していただくようお願いいたします。防災について、日本国内には約2000箇所の活断層があると言われており、いつ、どこにいても地震が発生する恐れがあります。自治体などが発行している防災マップで避難経路や避難ビルなどの避難場所を確認するなど、災害への備えを再確認してください。ご質問、お問い合わせは、富城警察署098-850-0110、098-850-0110番までお願いいたします。

メッセージいただきました。 UHM さんありがとうございます。紹介が遅くなりました。今日の東京はあいにくの雨模様で23度までしか上がらないようです。沖縄は晴れているようで、ということでメッセージいただきました。今日はリンドバーグ翼の日にかこつけ、赤い鳥の翼をくださいリクエストしますといただいております。ありがとうございます。それからトマリンとしきさん、今日は雨降りです。落ち着いた降り方です。1リットルの涙見ました。私の知り合いのお母さん、京都で看護師をしています。大阪の枚方の病院にいますが、子供が病気で小さい頃から車椅子、今18歳ぐらいだと思います。10年ほど前から iPS の治療が、治療薬を施すことができないかなと言っていました。それがやっとできましたということでメッセージいただきました。さあ、お二人からリクエストいただいております。今日はそのリクエスト曲でお別れといたします。ビバーとユミパラダイス。この時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷塚クリニックほか各社の提供でお送りいたします。お送りいたしました。では皆さん、また明日お会いしましょう。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM とよみが午前10時をお知らせします。

ありがとう。沖縄アウトレットモール遊びな。特産品を買うなら沖縄アウトレットモール遊びな街891-7277特産品ショップ宮ラビまで。特産品ショップ宮ラビが午前11時をお知らせします。

ゲーム、ゲームです。今日の番組は、山川翔太郎の花いかだって、8月下旬をお楽しみください。

ありがとうございました。

今はもう、少年時代というのは、全然ね、横浜に行っている感じが、日本で出るのですから、全然少年時代とか売れてます。ああ、本当に行けるということになりますから、なんですね、あまりにもまたね、横浜が、港にあっても、金にあっても、あったりだったんですね。何千人、何

Thank you.

Thank you.

すごい。

ですから、とりあえず、田舎に、トルコが行って、本当に遊びに行くという感覚ではなかったんです。何でも知らない、トルコが来なくていいというのは、たまにあって、何のそれができるとは、知らない。信仰を締めながら、

現在の人たちは、生活保障の上で、ちゃんと

7000人分の何人かの経験者が

Thank you.

意味ないですからね。

Thank you.

それを聞いて、私は肩元に、肩元に、肩元に、肩元に、肩元に、肩元に、肩元に、肩元に、肩元に、肩元に、

何で話したのか。どこに行くの？お？どこに行くの？そうなの？どこに行くの？どこに行くの？どこに行くの？

そうだ。どうだったかな。今日、あの、シーズンの時

でも、それで、ちょっとしたら違うね。なあ、いるんですけど。はい。だって、お兄さん、先生がいるよ。お？おう、何なのかな？あの人、一言だったよ。ああ、いや、じゃあ、うん、僕だって、こっちを伝えて、こっちを伝えて。これで、まあ、自分でやるチケットっていうのもあって、まあ、この人に倒すと言うなって。昨日は言ってたのかな？だから、それ、すまないなって。でも、お前、今、一緒に行

その仕事でも、みんなの頼みが、ずっと話したりしてるねんなんつって、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業して、残業

夏休み、みんなの音を

0: って言わない。すればいい。
1: 言う。
0: せいか。
1: 言うべきだ。そういうことか。
0: この昔の人は、水産の後を見かけたから、間違えた。
1: さあ、
0: かや。そういうことで、かや。ね、そうだ、かや。やね。僕もね、もういいよ。

するよ。見てるよな。まだ見るよ。

Thank you.

ありがとうございます。

で、この話ですが、やっぱり今日は、あれだったんですけど、それで、これです。

0: か。
1: なるほど。

Thank you.

0: 食べるもんだ
1: よ。そう食べるもんだ。いや、まあ、頑張ってみよう。

Thank you.

頑張るよ。ねえ、カフになったらね、食べるから。お、カフになったら、カフや。そうだ、それでね。

SM ミノミュージック。今日の謎は柳家京太郎の花いかだと8月下旬をお楽しみ。

お待たせいたしました。安子とピッコです。

クイズでしたけど、暮らしてテレビで見とるでしたけど、急に、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラ

して味付け、糸まで入れたら、ちょっと見せるんですよ。本当に、あの通り行くが、物量や準備作戦見ながら、いつ何日が一つ何日に、津波、大津波とか、もう一番時期中を限らんごと、物量や準備を報道とか、一つ分、自分か、これを気になって連れてきません。すいません。今日はまた一つ分、水量を入れてて、準備をし、気にせずにやったら、はい、あの、甘くなるんですけど、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どう

皆様のお買い物広場、トミグッズ上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエール。それでいい

方では震度5強でしたということを、お届けには、はい、これ10年目から火器の一定中サタンリーの話

ご曲だったそうですけれども、池田部の住民から、この種類は初めてで驚き屋さんの声が上がったということですね。世論調では飲食店を経営する20代男性は自宅にいたらゆっくりと揺れて一気にブンと強くなったと驚いていたそうです。実は日中や、まあ、沖縄本島は、北部で3度音痴を降り立が揺れは感じましたからね、ニュースがありましたかね、はい、

大きな塔では陳列さまざま商品が置き合いがペットボトルから初級便から物割り等の写真が新聞の方に投稿されておりますが、本当に昨日はちょっとあるよ、一歩びっくり撮りたいなと。キラキコーヒー、ヤーモヨリンディケ、ノーガは、恐ろしい芸人やったり、あたりよく、名誉人士、準備士や、防災のこの、グッズンジル、インディザや、割と企画、防災用の企画の3つも揃えておいて、またもう一つは、飲み物とか食べ物とか、そういうのをちゃんと詰めておいてあります。あたりよく、目から食ったら、噂や反映しような、便利士が、ある程度、2、3日の飲み物を、行って準備してありますが、無数を一定期に聞いて組み通りようと、一難時期はまた地震、頻度、行動が、水が

ということですが、実際に私も細かなかこれ初めから資金タクシーとインフォーラーに移ってみたんだよと。それで、中部地区を込むときは、大型連休最終日に、大型連休の朝から仕事に入れたら、いらっしゃってやったり、運転通るときに、うちの中村さん、ペンネーム、あきらさん、という方なんですけれど、うちの家がいびて、建物がいびて、この建物、マスクにと、農業で、虹の、まるとし、各地屋台、とても幸せな気分になったと思いますね。いいことがいっぱい続きますように、はい。本当に、この、あきらさんも、5月も頑張るぞ、うち、ちょっとおいでいて、はい、一平頑張って、決めたおり。そうですよね、虹っていうのは、そんなに見られるもんじゃないので、ラッキーだと思います。はい。はい、除夜夜帯、打ち始めの歌や、そうちの通りを CD に準備したらしいな。時計ユンタクさんと同じランドツリーあたり。はい。時計ユンタク、この余計なのアジサイ園の話がなかなか出てくるんだんち。新聞勤めを通して、いたら、やっとこそ今日、新聞投稿ありましたね。はい。なんかやよたい。色づくアジサイに合い、これ、余平なでは有名な、余平な、何さんだったかな、ばあちゃんの名前がありまして、ここを、このばあちゃんが、ちっちゃなちっちゃなアジサイに行き、腕が山のふっぺん、ちょっと斜面になってるんですけども、甘いよ、赤土の方がいい、カリカリっていうんですかね。アジサイがほとんど紫に咲いて、この、山行ってアジサイの花が

巨人の渡辺日産会議員について呼びしが最近の前日ぐらいにあたり満開栄養で、21日へ仏頂や昼夜日休礼日だ。21日は24世紀の昭和数万やりにあたり沖縄島で次の石器の防修と数万防修日上旬にあたり、はい、一番町数万防修日の呼び

アジサイが、青や白の花を咲かせているということで、で、見たらすごいです。はい。で、ビーチが良かった。7、4分が近畿上流部と、5月の下旬からが満開を迎える見込みってさっと言うのやったり、遊びると、このアジサイ園を、守っている宮城

Abingdon is a sister. Ayana, Amidokuro, Ayana, Ayuva, to see the book for Tisha, and Sarajiro. Hanai, Hontoniano, Ima, Uchinawa, Peppo, Yuri, Udekara, Shobu, Mata, and Getto, no Hana, Kaji, Sai, Mo Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana, Hana,花がいっぱいに見えた、お届けたびは、またこの歌の味、味噌らのように、聞いて、歌の味噌を聞いて、そしてお届けたびは、花がいっぱいの通り。

大きいところに、船工自体に、行くかもしれないと、やはりこの、嫌だなーって向こうに川に出たら、あの食い先に浮かびにあったら、私自分と、今日は深くもいつもランサーって戻れたらよかった。深く深くに一匹に一匹を取れる。また近くの花屋台に花いっぱいを小さな病気やった。当時に自由が形、花と物語としてまして、花が弱気に取れる。自称はね、サビンだって。

ちょっと見かけたりとか、世話するのはベベーですが、花道、楽しろ、楽しげ、海を遊びると、今日はお写真で花道、楽しく見つかり、花い、釣りを与える、なんか18のやる、この、高校生だろうね、18のやると高校生、本当に新聞投稿っていうのは名誉だ。新聞投稿やもが80、70代から、始まって、高校生の方々が応援時の話に、投稿にありましたけど、最近のなんか若い、子供たちが投稿してくださるのがとっても嬉しいですね。こなんか秋のようにやったり、大切にしたい家族の時間、やはりこの高校生になるとそういう時間も

この時期、正月やクリスマス、ハロウィンなどに比べるとあんまり目立たない祝日だと個人的には感じている。高校生はそういうふうに考える子もいるんですね。しかし、今年の5月5日は私

い、うん、お客さんにも来るのって、お母さんに尋ねると、今日は子供の日だから、家族で映画鑑賞会をすると書いてある。長い間、家族でこのようなイベントが行われてなかったこともあり、とてもワクワクした。その後、家族みんなで準備に取り掛かった。心がいっぱいになるまで好きなお菓子を買い込んだ。帰宅後、早速ごちそうとお菓子を広げ、映画鑑賞会が始まった。最近話題の爆弾を見た。佐藤二朗さんの不気味な演技に引き込まれ、終始ドキドキしながら家族みんなで映画鑑賞を楽しんだ。このような一点、何気ない家族の時間をこれからもずっと大切にしていきたいっていう、中間くんからの才能欄の投稿された一つですね。大切にしたい家族の時間ということで、現地にあった稲間な高校生になるとドキンチャーと遊んで歩く、そういう家族の

こういう歌、今日のアンサーフィーズ使用祭、これ、はい、綺麗の花ごとロンジの歌が、山内正雄さんの歌がエディテージで、その選曲者たちが、綺麗の花ごと、どんな歌ですかね、聞いてみましょう。それで山内正晴さん、旅されましてね、あのね、友のワールド一年生の初め人、そして、知名の花袋、お届

お買い物広場、富津上田交差点近く、お買い物なら迷わず、富エール。

が出てたのね、未来になって、まあ、ちょっと、お客さんですか、まあ、こっちにいらっしゃってるんですけど、はい、ちょうど中の方に入っていらっしゃって、はい、今朝、コメントで終わって、終わりた日が9時台、9時台、米倉さんという62歳のある方ですけれども、季節の移ろいに、声の欄に、投稿されておりまして、とにかく美しい、公務員となっておりますけども、正直にですかね。はい。ご覧くださいよ。春が来る。この言葉を聞くだけで心がウキウキしてくるのはなぜ

なぜだろう。その意味を乗り越えた充実感かもしれない。温かさに対する安堵感、何かが始まるかもと期待をする。そうです、夏の訪れという意味には開放感を覚える。暑さ到来という人もありがたい。本当夏は嫌いです。

空、青く透き通った海を思い起こす。秋さがしと耳にすると、物思いに、ちょっと、物思いをするような心境に戻るということですね。物静かに本音に目を通したり、夜長に音楽に聞き入ったりしていたくなる。これ迷惑ですよ、夜中から音楽聴いてる。まあ、ヘッドホンすれば問題ないと思いますけどね。落ち着いて考えたりすることができる。それは当たりです。はい。夕方やったらどの時間やるのかやる。冬来たりして、冬来たりて、は、暖かさが厳しい寒さが身にしみ、そんな風景が浮かぶ、ひたすら、はい、それとも、綺麗な冬景色も浮き上がってくる。冬ですね。私は冬は嫌いですからね。夏も嫌いですけど、冬も嫌いです。はい。そんな季節の移ろいが何とも言えず好きであるということで、今日は米倉さん、シーリーはですね、春や春先やに、春を越え、春は過ぎましたよ。過ぎましたけれど、春や春にお互い見せると、文章の文章でから、この歌を書きたくなる。心境になりまして、春や春です。玉木春美さんにお渡しし、

どうくらいとまずいんじゃないかねって言ってたんやった。やはりあの、恋の欄か言うと、恋の欄で新聞に、投稿されるのは、

0: 適にご利用したい。はい。江東道地、京や別荘の名店、ドーンって話しさせてしまう。戦争調理の自己紹介をお願いします。
1: はい、はい。グッズ用中央柄です。こんにちは。上原博士と申します。実はですね、私、先月7月の20日から、那覇市小禄老人福祉センターの所長を務めております。まあ、隣にある児童館の館長も兼任なんですけど、その縁もありまして、高田先生に お誘いいただいてですね、今日ちょっとラジオに出させていただいています。実は高田先生はうちで、サンバの講師をしていただいておりまして、昨日ラジオに出ないかって言い切らせてもらいました。それで今日ちょっとお邪魔しています。皆さんよろしくお願いします。

0: 館長で言ってよろしいですか、所長さんですか。
1: はい、あの どちら
0: でもいいですか。で、あのお顔を見たんですけれども、あの一緒の生徒さんが行きましょうというか、さっさと登って行って、あの、ジムの方の、
1: 千葉川が十文字、
0: あ、十文字か、十文字さんに、社長は新しくもういらっしゃったんですかとか、なんかそう入ってませんでしたねということで、すぐに金上がってきてもらって、初めてのご対面でしたけれども、上原さんちっちゃくて、うろこんちぼみせいがやんちっちゃくだと、たばるようですね。
1: はい、あの、およくたばるです。
0: はい、はい、はい。京都の料理の。
1: はい、いや、でも実は私、あの、おろくと飛びぶつくのハーフなんです。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。あの、音はたばるんちゅう。
0: お
1: 岡は飛びぶつくの、うな、おながんちゅうです。
0: へぇー、ハーフですか。はい、はい、はい、はい。上原さん。
1: はい。
0: 本庄、うちなぶきん、ゆうきかにしん。
1: 聞くのはできるんですけど、使うのはなかなかですね。まあ、挨拶の始めは、ハイタイグスを用から入るようにしている。
0: パチ

0: 市場が、株数はみんな高麗ではあるんですけど、山口市場ですよね。
1: そうですね。草原で食べる方はほとんどいないですから。
0: いませんよね。これには、私も実はびっくりしてはいたんですけれども、これ、軽石の方々、お弁当しに来る方々というのは、穴熊から明治へ来た、どっちの方、オープンと行きなさんのためにどう思われます
1: か？はい、そうなんですよ。私もちょうど1年前までは、小禄地区の自治体連合会

0: 思っていたので、
1: はいはい、
0: でそれで、こちらに、まあ、お声掛けいただいてきたんですけど、はい、実際にあの昔からのウルフ中は自治会会長がいっぱいですけど、うちに通ってる方はですね、
1: はい、
0: あの自治会会長の方は1割しかいないです。で残りの9割はあの、まあ、他から入った方とか自治会に入ってない方が多くてですね、あのですから、まあ、毎日から来られた方もいますし、
1: はい、
0: あとはもうネッカーの、まあ、ウルクン中、まあ、うちのアンチもいるんですけど、はいはい、まあ、さっきちょっと方言って言ってしまったんですけど、はい、実はあの島言葉使う方はほとんどいないです。
1: ああ、カードの話ですかね、今。
0: あ、いや、違います、今のカーカリー登録、
1: あのカーカリー氏ね、はい、あの最初に65歳からは加入し利用できるということで話は聞いてはおりましたけども、実はあの登録自治会館、
0: はい、
1: そこであの婦人会活動をやっておりまして、はい、なかなかあの8日の65歳から加入し名誉登録老人福祉センターへ行
0: きました。今も正式名称はそうです。なので、はい、ちょっとあれなんですけど、65じゃなくて今60から使えます。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: 60歳超入り、
0: 若いのあまり若い方はいないです。平均年齢は77歳となっています。
1: そうですよね。はい、私見ると、私も大体その時期聞いたら、いっぱい長いことあるよって話で、ちゃう私が、そう言ってます。
0: あ、はい、そうです。
1: 実はその時はちょうど仕事をやっておりまして、
0: はい、
1: 3年、お勤めをして、はい、去年、一昨年、仕事も無事終わり、それから生から勉強ないかやーんち思ってはいるけれど、
0: はい、
1: この飼い主に足が一歩も踏み出せなかったんですよ。
0: あの皆さんそうだと思います。あの、はい、ですから一度ですね、あのお気軽に寄っていただいて、はい、体験というか、まあ、見学だけでも構わないので、はい、来てもらいたいと、まあ、那覇市の施設ではあるんですけど、はい、あの中では富士通だったり糸満だったりいますので、
1: どうできますか、
0: はい、あのいっぱいじゃなければ全然 OK なので、はい、もうぜひ皆さんお立ち寄りいただければと思います。
1: はいはいはい、であの私が今やってるサンバは同好会なので、前の金城所長が、広告を出してもらって、マーカランやつに面倒るよということを出したんですけれど、
0: はい、
1: やはりこの何もしないであの固まってしまって、
0: はい、
1: でまあ、それでもいいんですけどね、本当は仮に、そうだ、仮にじゃなく、老人センターと天津村に IBC が、どうなんですかね、どのくらいの利用者がいらっしゃるのか。
0: 他の館の情報もありますが、今ちょっと手元に資料ないので分からないと、
1: はい
0: はい、私ども小禄老人福祉センターは、昨年度は登録が360名ほどです、
1: はいはい、
0: で今年度以上400名を目標に動いていますので、まだまだあの空きもありますし、
1: はいはい、
0: ぜひお差し寄りいただければと思います。
1: そうですね、本当にあのーヤンカ・ショルバッティ・ヒラキティ・メンシェル方々、私強く言いたいんですけど、メーカーランチ・ソイジンシェルと。ヤンジ・テレビンチ・ヒラキティ・シミシェル方々、老人センターとか、老人センターにのインバテイコ・カンチル・ハゼリーチが、お前やったり、クーラン・イッチ・イーアン・デー・ドクマ、あやな、ぜひ、じゃあ、まじゅんたち、パイオット・シマビーグと、ぜひ、こういうところを利用して、あの活動してください。で、また行けたら、この思う、我が子は分からないしさ、この思うで分からないしさ、いう気持ちが、ワーキングディターで行くと、ぜひ足を運んで、見て、自分で考えて自分の好きなことをやる。それが一番。で、やんことを知り合い、トルバヤーの愛与えを、デブライビンのコンチャーに寄せないしさ、どうの感じをするっていうか、はい、できなさい。足で。また次回、読み立てたい、お西に通りようたい。
0: そうですね。
1: で、はい、少し指をおかけしたいと思います。ですね。市長さん、呼んでもらえますか。
0: はい。
1: はい。
0: 新聞記事の切り抜きですけれども。
1: はい、これ、声の欄です、声の欄。
0: はい。イラハユキマサ様ですかね、
1: はい、
0: 小さな庭の変化を楽しむ

0: になっています。はい、まず、あ、まあ、感じよるかな。はい、今年初めて我が家の桜が咲いた。野鳥が飛んできた種から発芽した寒肥桜である。その苗を、口径20センチの鉢に移植したら、鉢の底から2割根を張り、根元の周りは30センチくらいに成長して、幹を片づっとり、2畳ほどの、枝を広げている。花はまばらだったが、30数個のさくらんぼが実り、熟するのを楽しみにしていた。だが4月上旬に気づいた時には姿を消していた。調べたら、生い茂った、葉陰で売れた1個を見つけた。その茂みから飛び立ったヒヨドリを見て、全てを理解した。ヒヨドリってスーパーのことですね。
1: そうですね、
0: 私も最近自分が育てている島唐辛子を数歳にやられました。はい、その桜と取り合わせの、琵琶に鶴を伸ばした、パッションフルーツが、数十輪の花を咲かせている。数年前、友人の町田さんからいただいたうまい時計草の種を、花鉢で育て、昨年初頭庭に移したら、瞬く間に、リアのてっぺんまで凌駕した。時計の、文字盤にちなんだすがすがしい花を今で眺めて楽しんでいる。ビアは今年も期待に、たがわず豊作だった。皮を剥くと、滴る果汁は抜群である。ただ若干甘みが薄いのが残念だ。袋がけが早すぎたのと、半透明ビニール袋で日当たりを悪くしたのが原因だろうと反省している。手の届かない高所で熟した甘い実は、ヒヨドリとこの時期を見計らってやってくる台湾、白頭の、領分である。さやインゲン栽培に勤しんでいた頃は、白頭の集団は、これ痛ましい存在だったが、たまには我が家を訪れるつがいも愛おしい。来年もまたおいで。そうですね、児童安置、85歳、大生です、
1: はい。はい、ありがとうございました。一つの、質問の白っぽいのがついた、あれよくバナナを食われて、皆さんびっくりしたら、あ、するんです。黒が白
0: く。あ、わかります。なんかチョコレートみたいに泣くやつです。あ、そうそう、そう言われていますよね。

0: 聞いた、上原社長さんに呼んでいただいたんですけど、あれ、封鎖ですか？
1: あ、まあ、日踊りは封鎖で、
0: はい、

0: るの食いちぎって。
1: そうですね、あの畑の農作物を主に荒らしてるから、あの農家の方は
0: 邪魔者です。
1: 邪魔
0: 者です。悪者ですから。はい、もう1時前になっておりますので、ちょっとユンタクをして、あのまた1時から番組に入ろうと思っておりますけれども、実際の、文章の中にポイントグラッチの曲を流そうと思って準備をしてあったんですけれども、これ流してから中途半端に切らんと同じラングと、中途半端に切るのはね、あんまりしてないでラングと、まあ、一時遊んでこの結果を先にかけたいと思っておりますので、よろしくお願いしたりだ。で、小原所長は、たまるっておっしゃって、今、お住まいは1丁目とかって1丁目とか
1: って、あ、住まいもたまるです。私生まれてずっとたまるに住んで
0: る。たまるの1丁目、2丁目、3丁目で
1: ありますか。あります、あります。あの区画整理、あの V の字だったところ、区画整理されてるところが、で昔からのはもう朝たまる何番地でも一番地から200何番地
0: で、はいはいはいはい、
1: だからもう区画整理されたところはもうハイカラーの1丁目2丁目
0: 順に入ったら、あの、ジェージーにあたり、一丁目、二丁目って。山飛んで、一丁目、一丁目、二丁目。さあ、説の通り、これで、エンディングをおかけしながら、一時、ただまた始まりに行くとやって。

0: ちょっと食べてくれお願いされたので、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: また私はお父さんからの準備をされてくれるので、ぜひともぜひともまた続かないようにしてください。

0: 鳥福市民体育館近く、真心戦車、ファミリー給油所。
1: なんで芝生の日まで、この電話を聞くことなんだ。

ぜひご相談ください。東京に家や土地を売りたい、売却するか貸すか悩んでいる、近所で知られずに売却したい、我が家と土地の価格を知りたい、家を買い替えたい、きっとあなたのお役に立ちます。不動産の利用設定は 850-4722 東洋ハウジングまで。

た1時から2時まで4分、リッキーリッキーチャージタントリちゃんが大きな提案しもと入りで、ラジオも大きな組み取りを、生ティーダーパチパチそういうと、ハウスに来るとからな、生、秋葉農家のいわゆるとばいの瞬間に立ち会うと、君は不意し、夜とばしに来るはずやりした、未明ラジオ音階で、君は組み取り。

0: たちが共に支え合う共生ケアを実現します。
1: 8号で77号室横断と無事号室共に生きる街。オランエペラコドナイルナパイルナビアボクルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただきたいと言っておらんてエンドルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただきたいと言っておらんてエンドルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただきたいと言っておらんてエンドルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただきたいと言っておらんてエンドルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただきたいと言っておらんてエンドルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただきたいと言っておらんてエンドルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただきたいと言っておらんてエンドルスネルナティーナミラーレフレッサーボーみんなも楽しみにしていただ

0: と。はい、山田社長、始まりました。
1: はい、始まりました。
0: はい、始まりました。きっとの文章のあの中のあの、ムイルタが。
1: シロガキだ。
0: はい。
1: ヒオドリはスーサーです。
0: スーサー。
1: はい。
0: スーサーもね、好きもの大きく入るんだよ。
1: もうスーサーもあの可愛い顔していて、そうですね。野菜から果物から全部食べているんです。
0: 綺麗野菜。あの、ホートグアニーのこれは鳩の歌なんですけどね。実はあのホートグアニーってあの歌の中3回、親が。エサクーチさん、パニさん、キチさん、イッチカマスが、なんていうんですか、この想像しながら私はいつも聞いてるんですけれど、このポートグアンディの歌がありますと、これお酒したいと思います。まあね、この歌聞けたらいいので、なんかブルブルって歌いてる気持ちが入るんですね、この歌が。

0: 法とは親子の愛情の歌なんですけど、それを箱に例えて歌を作ってあるんですけどね、
1: はい、
0: この歌を聴いて涙を流す方が実は住民の方がいらっしゃって、
1: はい、
0: 知り合いに、でこの方は中途でもなんですよ、
1: はい、途中から、
0: 途中から、
1: はい、
0: で、イオンも作られた方で、その時も入ってたよっていうことで、その後から見えなくなっちゃって、

0: とガードストーンで、ストーンローテストの中でお話しした方なんですけどね。で、とてもあの親子の愛の歌で、すごくあの皆さんから慕われている歌なんですよ、私の。はい、遊びると。
1: 鳩が出てきまし
0: たね。鳩です。鳩を題にして、親子の愛の歌を作られているんですけれども。はい。

0: 聞いてかなんかでその場に、
1: はい、
0: あの陶芸もやっていて、
1: はい、
0: あれディアセンチクトンチの試合ですね、は
1: い、そうそうなんです、はい、野菜も作っていますし陶芸のですね、瀬越さんはあの鳩も飼ってるんです。まあ鳩も飼ってるというけどあのキジバトなんですけどあの、
0: はい、
1: 餌食べに毎日来るんです。でその鳩のためにわざわざ餌も飼ってるんです、
0: はい、
1: で本人が来たらついてくるんです。もうすごく慣れていて、
0: はい、
1: であのまあ瀬越さん曰く美人がいっぱいいるから皆さん来て行っといてねっていう今日ここに行くよって言ったそんな話をしていました。
0: はい、昨日ですね、大島さんの三代に、陶芸もやってるんですよ、照屋さんって方なんですけれど、
1: はい、
0: この方が長らくお休みしてたので、お友達の上原さんという方に、照屋さんお休みしてるけど、もう卒業したのかねとか、卒業したみたいよって言ったら、そうねって話をしてるときに、うちの、マークさんという方が、ここに美人がいっぱいいるから早くおいでって、私の顔見に来てよって言ってねって、こんな話で盛り上がりましたよ。
1: はい、まあ、そうですね。ただ、それを聞いてですね、はい、男性が増えればいいのかなって、やっぱりどうしても男性はじかされるべきはないんですよ。女性が多くて、
0: はい、

0: 祭りがありまして、そこで陶芸をなさっている方々の、そういうのを展示されていて、
1: はい、
0: 売ってもいらっしゃったんです。
1: はい、あの、販売してますね。
0: 今年のまだ4月からですよ、馬を買ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 上手ですね。
1: みんな上手です。本当に本格的にやってます。
0: はい。
1: で、毎日、今、いるんですよ。まあ、日曜日休みですけど、はいはい、ほとんど朝早く来て、
0: はい、
1: 皆さん、弁当を持ってきて、
0: はい、
1: 先ほどはお昼はもう一緒にみんな弁当を食べて、はい、または陶芸やらない方も巻こられる方もいまして、ただもう一緒に誘惑するだけなんですけど、はい、まあ、それでもいいと思うんですよ、はい、みんな楽しくやってますので、はいはい、まあ、毎日やってるのは陶芸以外で、あとはカラオケもありますし、
0: はい、
1: まあ、時間関係ないので、
0: はい、
1: ぜひ まあ、あとは紹介するともすごくいっぱいあるんですけど、もちろん今先生やってるサンバもありますし、はい、あとは竜宮三線、こともありますし、
0: はい、
1: エイサーもありますし、もう何でもやってますので、
0: ね、
1: カーカーとかでも使ってます、
0: はい、そして
1: ヨガとか体育系もあります。
0: そうそうそう、ありましたね、はい、たくさんある中で今のところ女性が多いので、男性の方、
1: はい、
0: ぜひぜひまず仮に今回年頭ぜひジャニーさん目を閉まってくれたら、維持は自由に持つようになった。

0: ね、そこ、
1: はい、そうそうです、はい、
0: まあ、いっぱいの方いらっしゃってもらって、絶対あの生ラジオを見せる方がさようたら一旦だし、もんなれの内部インドオンチ中国の印象ですよ。はい、モルジン学会院っていうのちが名称が若いベランゴと、ジロン時代よいちゃんだながある位置のアブと、いきなりカリカリ感が合う。みんな誘って出てきて
1: る。そう、そうですね。ただ、登録料として、年間登録料1000円だけかかるんですよ。で、あとは、同好会とかだと、
0: はい、
1: 先生を、まあ、お願いしてるのは高校生を払わないといけないんで、この同好会で皆さん集めて、ただ月1000円だって決まってますので、いくらかかってもそのぐらいですので、ぜひお気軽に、そうですね、参加いただきたいと思います。
0: そうですよね、足いちゃんだって、習い事がないんじゃないから、万人4班の整備部と、企画運転メーゼル、特にウルクに中央会、プログラムの方々が絶対に入る。4回予算へ。

0: またあの陶芸っていう、さっき所長さんいらっしゃったんですけども、陶芸もすごいですし、またあの、アニメと、あれはビーズ、
1: ビーズもあります。
0: ビーズもありたんのやから、はい、ビーズとか、
1: まあ、タイガー。

0: ど、まさくれからやだ。そうすると4人になったん。あ、何回目してるか。弁当持ちですよね。
1: はい、あの、みんな弁当持ってくる。
0: はい、
1: あの、ですから朝来て、はい、まあ、4時ごろまでいる方もいますし、
0: はい、
1: で、ですからカラオケも一応、まあ、通信カラオケ入ってますので、
0: はいはいはい、
1: あの、ぜひ参加して

0: はい、ひろしちゃんちな、なずきさんやんち話してるんですが、もう本当にあの皆さん明るくてですね、あのなんて言えばいいかな、あの笑い顔が絶えない。で、あのおしゃべりがもうみんな大好きなので、いろんな豊かさたちが過ごしていますので、ぜひぜひ、そうです、ぜひ、何を言うのかな。
1: まあ、名称はあの那覇市。老人福祉センター、あとは南市、オルク児童館という名前なんですけど、あの市以外の方も利用できるようになってますので、まあ、一部利用できないところもありますけれども、老人福祉センター、あとは児童館、ぜひともあの富津区の皆さん、まあ、糸満まで届いてますかね、まあ、糸満から来る方もいるんですよ、
0: はいはい、
1: あのその辺、まあ、お気軽にぜひ寄っていただいて、あのまあ、ご相談いただければ、ほとんどは参加できると思います、はい、いっぱいののとか、那覇市限定のものであれば、ちょっとできないのもあるんですけど、ぜひそう寄っていただきたいと思います。あと、駐車場もですね、あのそれなりにでは結構数準備してますので、あの車も止められるかと思います、はい。よろしくお願いします。あと、最近では、あのちょっと止まっていた囲碁を始めようとしているんです。
0: はい、
1: 私はあの麻雀を立ち上げようと今電磁到達もありますので、
0: あの麻雀は賛成です、はい、
1: あので皆さんやってると寄ってきてですね、わからないのよという方がいっぱい、あの私は一から教えますけど、はい、まずはあの全部一番初心者コースは一番最初の講座から始めますので、ぜひ麻雀に興味がある方もですね、寄っていただきたいと思います。他の地域が例えば小禄南公民館とかアジャとか、あのいろんな地域でやってるんですけど、マージャンはほぼいっぱいだそうです。あの皆さんマージャン興味があるらしいですね、はいはい、ぜひあの6月からにはスタート、初心者講座をまずはスタートしますので、
0: はい、
1: ぜひ寄っていただきたいと思います、
0: はいはい、すごいですね、囲碁ってほとんど男性の方が多いですよね。
1: 囲碁はほとんど男の方が多いですね。
0: ああ
1: の今まではあの囲碁は壺側の方がいっぱいで、もうみんな囲碁やる方、将棋やる方は壺側に行ったみたいなんですけど、こちらも以前はあったけど、やってなかった。で、あのちゃんと道具が揃ってるので、
0: はい、
1: これ今やりたいっていう方が人数増えてきまして、
0: はい、
1: 囲碁もスタートをかけま

0: 6万回予定、もう1枚読んでもらえます？
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 練習してからだったらいいですけどね。
0: はい、もう呼ばれるのって聞きまりな、
1: これ名前読み上げていいんですかね。
0: はい、大丈夫ですよ。
1: 他人のことを考えよう。
0: はい、
1: これ、ま、前聞いてるんですかね。恵子さん、71歳ですね。
0: はい、
1: 三段草、を見ると、思い出すことがある。次男が幼稚園生の時に、障害がある K 君を何かにつけ気遣っていた。小学校に入学して K 君と同じクラスになった。毎日のように2人で下校していた。ある日 K 君が学校を休んだ。後日 K 君のお母さんによると、 K 君が休んだ日、息子が学校帰りに千段草を、数本積んでお見舞いに持って、お見舞いと言って持ってきてくれたと、嬉しそうに、とても嬉しかったと、40歳になった息子は

0: 障害のある方たちの施設で働いている。おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさいという言葉が浮かんできた。もしかして全ての人がそうすることによって平和への一歩につながっていくのかもしれないと思った、うるま市在住の方ですね、はい、
1: やはり、この気持ちですよね。

保険登録した段階で小さいですよ。入院もあるんですけど、はい、入院もあるんですよ。今の本心はこの入院もあるということがもう少なくなってきて、またそういうふうな入院をお互いに合うというのも少なくなってきております。でこれにはとても寂しい思いをしているところなんですけれども、今みたいにやはり助け合いができる、誰にでも手を差し伸べてあげられるというこういう平和な世界になってほしいということですけども、今日は平和の願いにお互いでいると思ってた、はい、宇宙基地の秘密を入り、玉木千代さんの雑誌宇宙基地さんの平和

0: 然気づかなかったんです。そろそろ外に出て私歩いてたか車乗ってたかだと思って全然気づかなかった。
1: そうですね、あれは自宅に座ってる方はすごくいいんですよ。
0: はい、
1: はい、幽霊がちょっと
0: でも分からなかった人もいたって言ってました。
1: 大き
0: に見て
1: 大きに見て私、俺、いい子はまた歓迎欄と同じぐらいね、はい、大きに見て分からないっていうのは少し

0: ちが共に支え合い、共生共和を実現します。8号で、7号を
1: 私は建物審査官のフー・リサイです。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等なトンド
2: 任せて安心。透明ペイント

0: 掃除になって、はい、上に上がってて、
1: はい、
0: 何人いるそうです
1: 。そう、そうですね、あの、いや、よければもう少し、
0: はい、
1: まあ、しゃべってきてと
0: 思います。はい、はい、
1: はい。
0: PPR。
1: PPR です。はい、そう、そうですね、まあ、FM とよみさんなんで、トートミブスクにも、ね、はい、なんか、話をしないといけないのかなと思いますが、私だから、最初に言ったらハーフで、うちの丘は、トミグスク、オナガの出身で、
0: はい、
1: 私、小さい頃は、あの、ちょうどオナガの村や、公民館の隣、平成だったんですぐだったんです、隣。オナガは、あの、富城南高校の上の方です。で、結局、私だから、小さい頃はよくその辺で遊んでいまして、特に十五夜とかの綱引きとかしてるんです。でだからもう小さい頃はでブロック塀隔てで隣が村や公民館だったので、
0: はい、
1: あのそうもう昔はあのあれうまいって言ったんですかね、あのババ昔の あそこであの、舞台を立てて、
0: はい、
1: 今でもやってますかね、大長はあの私だから小さい頃途中そこにいました、はい、でそこからその当初はあのそうで下の小長平成の方にも今実家というかもうおばさんが住んでるお家があって、はいはい、ですから、あの、救急船、うちの奥は高安っていうんですけど、
0: はい、
1: 結構大きい文中でも、いまだにあの最近も CM でお墓行きましたけど、瓶、はい、の方に墓が大きい墓があるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今これ行ったらあの、高安製の人はみんな同じ文中だと思うんですけど、
0: はい、
1: あのそう私は半

0: 今おる空中で上原ですけど。
1: はい、あ、そっか。じゃあ父親のところに。
0: あ、そうそうです。もう、そうそう、もう私は長男ですので、もうそのまま実家を引き継いで。
1: あ、そうなんですか。じゃあ、ご両親した。
0: まあ、親父はもうちょっと早く亡くなってしまうので、おふくろがまだいます。まあ、でも、まあ、実家というところ、ちょっと離れたところ、私もう一個落ちなってまして、
1: はい、
0: まあ、ずっとですから、生まれも育ちも、もう60年近く、はい、オルクタバロ。
1: ああ、オルクタバロね。はい。じゃあ、おながと、本当に、母

0: 最初にした方がいいですか？
1: あるんじゃないですかね。私はまだあると思いますけど。
0: あ、そうですか。そういうのはやっぱり残しておきたいです
1: ね。そう、そうですね。
0: 昔から。
1: 十五夜に今でも詳しくしてると思いますけどね。
0: ああ。じゃあ、十五夜にじゃ負けないみたいな。
1: はい、多かったです。小さい頃の思い出はもうそれしかないですね。
0: なるほど。はい。もう一日、よく流そうと思っております。9万回予想。これは私が、読もうと思っておりますけれども、元ちゃんの歌詞を

ですよ。はい。思い通りに時を重ねるということで、これもですね、45歳。本当にこれですね、声の裏に投稿する方々が、だんだん若くなってきているので、とっても嬉しいですね。はい。今でインド、40代の折り返しに、差し掛かり、時を重ねたことを実感する。体力、気力の衰えを感じ、白髪も増え、老眼まで始まった。わなのま老眼鏡を買ったおじいんだ。はい。そうなると、失っていくものがどんどん増えるようで、やっぱなくなる。成長していくものが一つある。それは、心を得る。はい、心。人は経験を積んで、成長し、かたくなになっていく若い頃は、分別も未熟なため、怖いものの、怖いもの知らずで、果敢に挑戦することができた。しかし、年を重ねることで、頭の中の引き出しが増え、未来を予測することがある程度、ある程度可能になったように思う。これは年を重ねないとわからないことですね。はい。やってみなければわからないこともあるが、取捨選択は若い頃より効率よく行うことができる。そう考えると、失うことより得るものがどんどん大きいように感じる。若い頃は夢や希望がたくさんあったが、思い通りにいかないことがほとんどだった。年を重ね、やっと自分の想像通りに人生が動き出したように感じる。これから楽しいことの連続だと信じてやまない。そうですよ。これがカリーシュ・ウルフ・エイビン。そういうふうに、若さにね、若さから40代頃から、まあ大体、年間チャービーにあたる。エビシゴの感じてチャービーシが、あんやなわなのまたしろきゅうがやーし、思いビーシが、馬の馬んじ、道の中の中の引き出しは、ダサい。昔のこと、若さによると私が、おびんじゃせえから、うんじょいい考えですよ。遊びごと、ちょっとたごとして、おびして終わる間なんだ。生から運転せよ。老人福祉センター、老人がいば、ちょっと来たりになった。明日がちょっと一歩詰めのところがありまして、やりしがわたうこうよた。うるく老人福祉センターへ見出しが、これはですね、

0: 一本で一本で写真楽しみな状態、そういうことも考えられます。アサリフと喫茶、ね、裏場所で、はい、言った通りに、ヤンギー、一人でコソコソと生活するよりはセンター行って、楽しい、いっぱい楽しみがいっぱいあるので、センターの方に行って、
1: そうですね、はい、
0: 好きな存じ出会えれば一番幸せだと思いますよ。はい、そうや、はい、
1: そうですね、はい、一人でヤングバイしてるとどうしても吹けるっていうか老いるのが早くなると思う
0: んです。
1: ゲストも外に出ていただけたり、まあ、必ず受けに来てくれじゃなくて、何かを見つけて外に出ていただけたらと思います。
0: はい、一番うるさい病とアラメアキウムネビー今日は遊びに来ようと毎回検査の出しようとカーバン料理の互いでおり、うつぶき、せいやちむといびで、うちせなつくみそおり、かーがんじゅうなといび。さんせよ、つぶきさびら。

0: 7年、いろんなセンターなどいて勉強もしながら、勉強時代は言葉教育会議室の長いことにあったり、どうも一緒に行かして遊ぶことができますね。
1: それはまあ、無理しない程度にですね、嫌なら嫌なら嫌ではいいだけなので、はい、今日

0: いてもみると、あの幼稚園の遠足、あれを思い出しました。はい、
1: そうですね、みんなでもこの自分のなんていう習い事、講座が終わったら、まあ、サークルもですね、時間があったらカラオケに顔を出したり、
0: はい、
1: あとは、まあ、陶芸の方に顔を出したりとか、いろいろいますので、
0: はい、
1: まあ、ぜひ、空き時間も有効に使えると思いますから。
0: そうなんですよね、いっぱいいっぱい利用してほしいですね。
1: はい、
0: はい、次の歌、細かいビーチの。あのバナイヨタイ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、バナナ、

0: 近も、まあ、うち、要するに農作物作ってる方いっぱいいまして、最近もバナナ持ってきて、青いのでちょっと今処理してます。
1: はい、はい、はい。そう、清涼さん、今日、借り引いてから、
0: はい、
1: 十文字さんに、
0: はい、
1: これでの十文字がいいって聞いてから、
0: 今でも十文字さん聞いてるかもしれない。
1: じゃあ言わないほうがね、十文字さん聞いてるんだったらさ、バナナのこと出さないっていうのよ、大きな口で。はい、こっちにあるのが、バナナ栽培に再挑戦ということで、

ぶと、講談も目がつき、豊作が続いたが、昭和の終わり頃から害虫が発生し、実がついてから、

品種は不明だが、オリーブと米酒を10本に植え、5個実をつけ、樹品が好き、銀バナナ、短尺バナナ、モンキーバナナも植えた。短尺バナナは今年10月初収穫。収穫したバナナは美味しいが、しばらくすると皮が黒くなる現象があり、商品価値が落ちるので欠点である。商売してなければ食うの反転が貴重する、まあ商品どうかじゃないか、はい、今のバナナは害虫に強い品種なのかわからないが、肥料も入れず台風対策も葉っぱを半分切り落とすぐらいである。バナナは自分で受粉するので、蝶を入れない 防護ネット

0: ちょっと前に、なんていうか、メイク前に行ったんです、このトンネル。
1: はいはいはい。
0: そしたら、今言うように、バナナもいくつか種類、売られてたんです。
1: あるんですよ。
0: 私に言いました。だから、何種類も売られてて、まあ、いいな、言えるのもと思ったんですけど。
1: はい。実はですね、ここに、銀バナナも食べました。そして、アップルバナナもいただきました。

0: うちに植えましょうかね。あの今ナスとかトマトとかトウモロコシもやってます。多分東京の皆さんが植えてると思う。
1: 苗を植える場所があるんだったら、
0: はい、
1: あのメイクマンに行ったら、あの、最近行ったんですよ、メイクマンに。
0: はい、売られてます
1: ね。あら、アップルバナナ。そうそうそう、あるんですよ。とっても

0: 残ってるようでしたら私お土産で買ってくれますので、
1: ブーモニーさん社長がお土産持ってくれて言ってますので、ぜひぜひ。でもたくさんいたらお伝わせ無理だと思うのでね。

0: はい、あのバナナ苗はあの買って植えたいと思います。
1: そうです、植えたいんですけど、
0: ちょっと
1: また
0: ニコロビオちゃん
1: によろしくお願いします。そうですね、はい、とってもあの春日の新幹線で出てきたいなと思います。はい、山からね、終わってくるんで、こんな愛情がありながらにまた生きてきて、ありがとうございます。

月21日木曜日、再放送を聞く方も5月23日土曜日、くるみのビタミンラジオ始まりました。皆さんこんにちは、しろみです。流れていますのは今月のオープニング曲、G.I. オレンジのサイキックマジックです。約1時間、最後までお付き合いくださいね。

てもらっていいですか。それにと臨数特集をお送りしている今日この頃ですが、今日は中野市5月10日に開催された今回の特集をお届けしようと思っています。見かけられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。永遠のアイドルですよね。今日はバッチリ特集しますよ。ではその前にリクエスト一つご紹介いたしますね。ラジオネーム谷の甲羅さん、くるみさんこんにちは。うちの自閉症児ダウン症、2人ともとっても元気ですよ。最近お調子が良くて私もウキウキしています。くるみさんのお子さんはいかがですか。そうですね、私の子供は自閉症の娘がいるんですが、先週告知した通り、今週の月曜日美容室に髪を切りに行ってきました。美容室デビュー最高でした。頑張ってくれますよ。ちょっと先生って涙が出ない感じでね、泣きかけだったんですけど、ちょっとこうやっぱり髪を取って髪を切りますよね。その時ちょっと手が上に上がっちゃって、ハサミを止めようと、手を、両手の手を止めようと思って、そうすぐ触るんですが、主人が両手を押さえてくれて、無事、髪を切ることができました。ちょっとイメージと違う髪型になってしまったのが残念だったんですが、まあ、それも一つの勉強ですね。学習します。美容室デビューできたということで、一つクリアしました。いつまでもね、私が切っててもしょうがないので、家族から話してるからやっていけないなと思って、今回頑張りますよ。ゆうさんも、お子さんが美容室デビューできないってことがいらっしゃると思うんですけれども、えいって言っちゃってやってください。どうにかできるもんです。私の娘ができたりですから、仕事でもできると思います。じゃあ、リクエスト曲いただきましたので、お送りします。山下達郎でエンドレスゲーム。

承知したのは、山下達郎のエンドレスゲームでした。では、今回の曲をお送りします。テレビ放送曲、夜明けの夜、マンチェスタで愛せる。皆さんの愛情が、小柄地に抱えて、優しい雨、5曲続けてお届けいたします。

届けしたのは小泉京子で夜明けのウェール、なんちゃったって愛です。あなたに会えてよかった。小悲しみとされて優しい音を5曲続けてお届けいたしました。今回のツアーのファイナルを迎えたツアー公演、私も好きだったなと思います。皆さん見つけられましたか？いつまでも可愛いですよね、ちゃんと。で、続いては国園戦国はい、スターダストの方です。山田の徹子さんの名中のアンドローダ、風姿の涙娘

ントで途中でした。ラジオネーム中本純子さんから受け入れていただきました。川島愛さんです。旅立ちの日です。

聞いたのは小泉今日子で学園天国ザ・スターダストメモリー鎌倉ナベスコスメモリー名称のアンドローダ私だとの未来のツアーと見受けできなかったので新しいお書きしますね。ただいま流れているのは今月のエンディング

医療、福祉、福祉のこと、日常のたわいもない話など話していきたいと思っています。難しく考えずに気軽にお問い合わせくださいね。またリクエストも受け付けておりますのでお問い合わせください。先ほどリクエストが届きましたね。お届けしました川島愛さんの旅立ちの日にガラス越しにリクエストしてくださってありがとうございました。今日も嬉しいですよ。リクエストは FM 会議のホームページからコンタクトを問い合わせて番組へのメッセージからリクエストできます。

分かる。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよりお昼の昭和ラジオ。はい、こう、この時間、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM と読み、お昼の昭和ラジオはその昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の

数々をご紹介いたしましょう。相良直美さんをご紹介します。相良直美、1945年1月10日生まれ。日本の歌手であり、タレント、女優でもあります。現在は主に実業家として活躍中です。出生名は山口直子。現在は芸名と同じ相良直美に改名しました。日本大学芸術学部卒業後、1967年に歌手デビューします。そのデビュー曲の世界は二人のためには、120万枚のレコード売り上げを記録し、第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。さらにこの年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たします。翌1968年には、世界は二人のためにが、この年の春に開催された第40回選抜高校野球の入場行進曲に採用されました。第70回、相良直美。作詞は山上美一。作曲は泉田。昭和42年、リスタールコンドから発売された。世界は2人の

1969年にはいいじゃないの幸せなのかで第11回日本レコード大賞を受賞。女性歌手として日本レコード大賞の新人賞、大賞を両方受賞するのは1969年当時史上初の快挙でした。1970年芸術選奨新人賞を受賞。また歌手としてだけではなくテレビドラマの作曲、タレントとしてのバラエティ番組への出演やテレビ番組の司会、また女優としてもテレビドラマありがとうに出演するなど多方面で活躍しました。しかし1980年にタレントのキャシー中島との同性愛がスキャンダル報道されて以降は次第に芸能活動から遠ざかっていきます。また歌手活動では1983年9月21日にリリースされた安子の場合夕顔が昭和時代最後のレコード発売となりました。1987年頃歌手業を含めた芸能活動を事実上引退し実業家へと転身します。後に本人が語ったところでは前の年に師匠と仰ぐジャズボーカリストの水島さなえへ捧げたカセットアルバムを出せなくなったところで燃え尽きたことを加え、この年に声帯ポリープの手術を行い1年ほど声を出せなくなったため実家が経営する巴工業の仕事を手伝うことになり歌どころではなくなったといいます。1993年からは栃木県那須塩原市で家庭犬のしつけ教室 AFC を主導します。有料家庭犬普及協会の専務理事を務めています。2003年5月25日放送 NHKFM 日曜喫茶室のゲストとして出演しました。この時出た芸能界への復帰に関する質問にはもう復帰しなくてもいいでしょうと否定したんだそうです。2009年5月16日 ABC テレビの朝だ生です旅サラダでゲスト出演の女優草笛光子が那須の旅という題目で相良の経営する AFC を訪問。この番組で相良自身録画放送ですが久々のテレビ出演となりました。2010年9月24日新聞にて27年ぶりに歌手復帰することを報じられます。平成時代に入ってからは自分自身の初の CD シングル命の木陰を2010年11月24日に発売しました。関係者によるとレコーディングはこの年の夏に行われたんだそうです。収録現場には TBS 系ドラマありがとうに出演として起用した石井福子プロデューサーも立ち会いました。本人が語ったところでは当初関係者からの度重なる説得に対し渋谷先生が曲を書いてくれるならと言って断っていたところ、本当に渋谷作の曲が用意されていたため復帰を断りきれなくなったんだそうです。また CD 発売についてもインディーズでの別名義でのリリースをするつもりでしたが石井からのメジャーでの CD リリースを説得されたところ、私の辞書に石井先生への脳はありませんと語っていました。ただし本格的な歌手復帰についてはやってもあと1

二階でしょうと消極的な姿勢を示したんだそうです。2011年9月25日の放送ドラマ居酒屋モヘジの主題歌へと起用されたことが発表されました。ドラマのプロデューサーでありレコーディングにも立ち会った石井福子の強い希望での実現となり、さらにドラマの音楽担当として久しぶりに作曲家としても腕を振るい、石井の要望でドラマのため挿入歌2曲を自ら書き下ろしレコーディングもしたんだそうです。

テルシをご紹介します。愛知県出身の夫婦デュオで知られる歌手グループです。老若男女誰にでも親しめる清純なメロディーと歌唱力で人気を博し、1970年代を中心にヒット曲を飛ばし、現在も活躍している夫婦デュオです。その名前の由来は、アメリカのバンドアソシエーションが1966年にテルシュというヒット曲を飛ばしたことに由来します。さて、第1番テルシュ

1968年、松崎義孝を中心に名古屋で結成されました。当初は4人組であり、1970年に松井悦子が加わり5人組となりました。1971年に第1回全国フォーク音楽祭全国大会に出場していたところ、ビクターレコードにスカウトされています。1971年に、なのにあなたは京都へ行くのでデビューしました。そして1972年に松崎、松井のデュオとなりました。1973年に代表作、テントウムシのサンバをリリース。この曲は現在も結婚式などで歌われているほど定着しています。

その後、1977年に2人は結婚し、家庭生活のために歌手活動に制限はかかるものの、アメリカでの活躍、全国ツアー、テレビ出演などを順調にこなし、現在に至っています。

なのにあなたは京都に行く。ひまわりの気持ち。私との気づかれ。一つに行く。そして最後の曲は、白い板を。海援隊をご紹介します。海援隊は、武田鉄矢、中村俊夫、

和臣の3人組のフォークグループです。坂本龍馬の大ファンである武田鉄矢が海援隊から名前を付けました。アマチュア時代は上田正俊が在籍していました。この頃はエレクトリックの5人編成でブルーズロック、ハードロックを演奏していたんだそうです。一人ぼっちの軍隊の詩はこの頃から存在していました。武田鉄矢はジャッツの早川義雄の影響を強く受けていました。その後、千葉が加入し3人組となり、クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングの曲も演奏していました。URC、日本フォーク地図の福岡の音源にも1曲参加し、福岡市中央区天神の須崎公園で演奏していた際、泉谷しげるに誘われて上京しています。武田鉄矢作詞、千葉和臣作曲、昭和54年、オリドールレコードから発売された、海援隊で送る言葉をお楽しみください。

1972年にアルバム「海援隊が行く」でエレックレコードからデビュー。収録曲「風は旋風」では泉谷茂が乱入し、またホトトギスは井上陽水が曲を提供しました。セカンドアルバム「望郷編」に収録されている母に捧げるバラードの評判が良く、1973年末にシングルカットしてヒットします。サードアルバム「風雲編」を最後にベーシックレコードに移籍。1974年大晦日には NHK 紅白歌合戦に母に捧げるバラードで出場。その後しばらく低迷し、海援隊にとっては冬の時代を迎えることになります。コンサートはお客がおらずガラガラ。設立した事務所も社員に支払う給料がなく、キャバレーで酔っ払った相手に歌ったりしていました。武田は母に捧げるバラードで得た印税による蓄えもつき、妻の収入に頼るという辛い日々を過ごしました。1975年の大晦日は武田は妻と居酒屋で皿洗いをしていたんだそうです。ちなみに中村俊夫の自宅の近所に暮らしていた貧乏仲間が小倉智昭だったんだそうです。

で、違う、今度また仕事会になった、はい、また大学行ってこんなった、大学行っちゃった、学問場行ってこんなった、前にまたカラッとしてから、近所にしたから、あんたいつも何て言われるか分かっとくの、バカ息子、バカ息子ってあんた噂されようと、どうしてまたこげな頭の悪かこの出来たとかなこんなこと、お前は、あの父ちゃんがあの酒場飲んで帰ってこんかったら、お前のことはバカ息子はどっちがよかったと、それにお前いつもつまらん女にばっかり黙ってると思うが、最近の女はね、あんた七番の中にあんたクラゲの頭のごたんとか入れて、男がたぶらかんだってばっかしぞ。

コーマ。またタバコも黙って持っていけろが、そんなことこの子は。母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにあた、どれだけ苦労したかわからんとか、そんなこと。人、汗と、涙で汚れた女の半生が、わからんか、これはおむつと、こんなことも腹立つ。

声でも言ってください。母ちゃんお前のことは息子がおらんことになっても誰かも寂しい中という時はな、生地腰葉下ろして休もうなんて絶対思うと集まらんど、死ぬ気で働いてみろ時や。働いて働いて働き抜いて、もう遊びたいとか休みたいとか思うたら、一度でも思うたら早う死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて都へ出ていくためには、日本の星となって帰ってこい。

建築レコードのブラックレーベルからアルバム漂白ロマン心を込めて回転編ライブアルバム回り舞台編をリリース。ブラックレーベル時代のアルバムは1970年代フォークの傑作として知られ、音楽的な質も高いが、公式ページのプロフィールでは在籍していたことについて言及はされていないんだそうです。

皆さん覚えてくれましたか？ 83.2MHz やみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はヴィーナスレコードのヴィーナスジャズボッサカフェディスク2をご紹介します。日本のジャズレーベルヴィーナスレコード社が創設20周年企画として制作されたアルバムの4作品目、軽快なナンバーからスローなバラードまでを集めているコンピレーションアルバムです。それではここで比べるものがないほど正確なテクニックと穏やかな歌心を持った演奏だと紹介されている曲をご紹介します。ジョージ・ガゾーンでショーの

続いてジョビンの代表曲の一つでバウーサが見事にその精神を受けて歌い上げた一品、バウーサで3月の雨。

ジャズミュージシャンであり、精神科医という異色の経歴を持つジャズピアニスト、デニー・ザイツェリンでトリッセをお楽しみください。

はビーナスレコードのビーナスジャズボッサカフェディスク2をご紹介しています。続いてイタリアの実力派ピアニストステファノ・ボラーニで愛のカタランをお楽しみください。

人の名手として形容されることも多いケニーバロンの演奏をお楽しみください。ケニーバロンで Don't Explain。

は、ビーナスレコードのビーナスジャズポッサカフェディスク2をご紹介しています。ジョビンの楽曲の中でも人気の高い一曲。ギターのフレーズが癒しを与えてくれるナンバーです。ジョーベックでベリスダンスをお楽しみください。

続いてレニー・トリスターノの門下生でクール派サックス奏者の代表格として知られる巨匠リン・コニッチの若い娘をお楽しみください。

今日はビーナスレコードのビーナスジャズボッサカフェディスク2をご紹介しています。続いてオランダの隠れた名手として知られるピアニストロブ・アフルベーグでワンサイラウド。

続いて、吐息も聞こえるかのような、艶やかな歌声で人気のシンガー、シモーネによるコルコバートとジョエル・フラームのカディノーズを続けてお楽しみください。

知らせします。

FM トヨミをお聞きの皆さん、こんにちは。本日も富津市役所内から生放送でお届けしていきます。夕焼けちゃんちゃん木曜日、本日のお相手はハッピーラッキーアーリーことアリカです。今日も夕方のこのお時間、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、ちょっとね、声がカスカスで枯れているんですけども、中身としては元気なのでね、皆さん、はい、他局の方はちょっとお休みさせていただいたんですけれども、もう大丈夫だろうと。でまだ完全にちょっと喉がね、治ったわけではないので、風邪とかではなかったんですけど、急にね、声が枯れ始めてっていう感じで、まあ、そこを1、2週間ですか、ちょっとハードにね、過ごしてたからなのかなって思いますしね。というのもですね、私のダンススクールですか、ピンクモルフォダンススクールなんですけども、もう生徒から5人ですね、例えば K-POP カバーダンスコンテストのね、コンテストに出場しておりまして、はい、2026 K-POP カバーダンスフェスティバルっていうのに今出ていますね。動画審査から始まって、この動画審査が通ったら、まあ全国大会に行けるよっていう大会になっているんですけれども、まあ、そこにね、久しぶりのコンテスト、まあ、コンテスト自体がうちの生徒2回目なんですけれども、このメンバー5人の中の4人は初挑戦、1人はまあ経験者ではあるんですけれども、それでも2回目なので、もういろんなねことがありましたしね、はい、まあ、チーム名モルシックスでございます。モルシックス、私このチーム名をつけるときにすごい悩んで、まあ、ピンクのモルフォーのモルフォーからも取りたいなと思って、まあ、名前の狙いね、ちょっとみんなに聞いてほしいのでちょっと言うんですけど、モルフォーはね、京都の世界で一番大きい京都の名前ではあるんですけれども、そこに、進化、変化、成長という意味を込めていて、X には、なんか、X、2とかさ、なんか、無限の可能性みたいな、そんな感じがあるかなと思って、あと未来という、なんか、そういう意味をね、込めているんですね。はい、で、さっきも言ったんですけど、出場する5人のうち4人はコンテスト初挑戦で、もう一人の子も、まあ、2回目、まあ、初心者ですよね、やっぱりね。で、私自身も指導者としての新しい挑戦の連続になっているので、この挑戦を、ね、通して技術だけじゃなくて心も成長して、自分たちのまだ知らない可能性とか未来に出会っていけるようにっていう思いを込めて、モルフィックスっていう名前をつけました。強いから出るではなくて、挑戦するからこそ強くなるっていう、そんなチームになりたいなと思って、モルフィックスという名前をつけました。いや、本当にね、なんか練習中もたくさん、なんか壁にぶつかってる子いたし、いたしというかもう今は現在進行形でいますし、毎日、もう毎日ね、休みなく練習していて、毎日泣く子もいましたし、私も泣き部だからさ、泣いてからさ、一緒に泣いたりとかしてさ、

だってさ、うん、なんか一日一日がすごいこんな一週間でございましたね。一週間か、はい。で、もう K-POP カバーダンスコンテストだけど、なんかなんだろう、 K-POP って見てるとやっぱり華やかなんだよね。でも実際やると本当に細かくって、なんか角度一つだったり目線の一つだったり、まあ5人いるからさ、動きを揃えないといけない。で、動きを揃うためには感覚を一緒にしなきゃいけないとか、で方向性が違ってたらやっぱみんな方向違う感じで踊っちゃうよねとかって言って、もうその話し合いから始めて、でみんなもう年齢層もバラバラで、下が小学5年生、上が高校3年生なので一緒に出てるんですけど、だからもう中学生が間にいるっていう感じではあるんですけれども、学校も違うし学年も違うし、本当に共通するのが私の生徒っていうだけであって、本当に共通話題が全くない。 K-POP かな、話せるとか K-POP とかダンスのことだって話せるけど、他のことになるとやっぱりさ、そんなに話が膨らまないというか、うん、そう、そこからもコミュニケーションから始まりまして、まあそんなになんだろう、踊るというよりかは本当このチームの空気感作りから始めたっていうのを作りますね。まあ、最初遠慮して何も話せなかったりとか、来てくるとかね、うん、自信がなかったり目線が落ちがち、表情暗かったりする子たちが何か言葉をきっかけ一つで前を向くようになったりね、表情が明るくなったりっていうものがあったりとかして、ね、話し合いをずっとずっとして、なんかもうスキル的には伸びてるから、あとは中身メンタルな部分を強化していくと踊り方が変わるんだろうなと思って、そこを今も一緒にやっていってるんですけれども、いやーなんかね、もう私自身も初めて経験することばっかりで、だからだろうね、急に喉が枯れたりしたのは喋りすぎもあるだろうし今日はちょっとね、カスカスの、まあ、あかりさんではないよ、あかりさんみたいに本当に声が出ませんみたいな状況ではないんですけれども、うん、だからもう今毎日動画確認とかしてね、生徒と向き合うことは自分と向き合うことなんだっていうのでね、もう毎日なんか自問自答してる感じ、うん、なんかこんなに楽しいんだけど、やっぱこれ心の感じがなんかわかるかな、出来上がってる感じ、私も壁に、あでも私がこれクリアしないと、なんか子供たちもきっとこの感覚つかめないから私から先だとか、そういうのを思いながら一生懸命ね毎日一緒に過ごしているんですけれども、だんだんなんかみんなの顔が明るくなってきたなって思います。まあ練習ばっかりでね、多分体力的にもきついっていうのもあるとは思うんですけど、うん、いやーもうね頑張ってます。なんかこの子たちの努力を見ていると思い出すとまた泣けてくるっていう部分もありますね、うん、ちゃんと本当でもないけどね、うん、なんだろうねはい、ということで、あそうですね、今日のトークテーマいきましょうか。今日のトークテーマがですね、小学校の思い出でございます。5月21日、今日は日本で初めて小学校が開校した日らしいんですね。なので今日はこのテーマにしてみました。懐かしい給食だったり忘れられない先生、友達の1日間の思い出、今だから笑えるエピソード、ラジオにね話せる範囲を送ってきてくださいね皆さんよろしくお願いしますねうん、いや本当に小学校の時、私このテーマにしたけど、私小学生の時何してたかなと思ったら、思い出したら結構なんか濃かったですね、小学校の頃も、うん、でもね、必ず毎朝やってた私のルーティンがあって、登校したら朝一で献立を見ます。今日の給食の献立給食の献立見て揚げパンがあったらテンションが上がるみたいなね、そう、今日揚げパンだよってみんなに教えるっていう。そうしたら大体

も知ってるしね、わかるんだ、そうだ、今日揚げパンだよみたいな。すごい、揚げパンでこんなにね、一日テンションが上がるっていうね、小学生あるあるかな、好きな給食ね、メニューだったらね、ちょっとテンション上がりますよね。そんなのもありましたね。あと、私、小学生の時は、武道会長をやってたなっていうのを思い出しました。うん。なんか、楽しかったし、なんか、あの時も周りに支えられながら、なんか、立ててたなっていう感じはしますけど、うん、会長も来てたし、で、あのね、これ、沖縄ならではなのかな、私はないかな、なんか沖縄県がね、県小中学校童話お話意見発表会っていうのがあったんですけど、私が、まあ、小中学生の時かな、あったんですけど、まあ、小学生の時は、小学校1年生から3年生までは童話お話大会、童話ですね、物語を丸々覚えて、それを人前で発表する。うん、それがね、なんか4分何秒以上、5分以内で収めるみたいな。それを抑揚つけたり、表情つけたり、感情を乗せたり、ジェスチャーつけたりとかして、それを審査するっていうのがあって、でこれが小学校1年生から変わります。4年から6年生が、この自分の体験した話とかだったかな、を作文用紙4枚に書いて、それを覚えて、同じですね。覚えて発表する。これも抑揚つけて、ジェスチャーつけて、感情を乗せて、人前で発表するっていうのがあったんですよ。で、これね、一昨年に多分ね、ちょっと終わっているみたいなんですけれども、終戦後のね、子供たちの語彙力向上などを図るために始まった沖縄県独自の大会だったそうです。私これもう全国で行われているものだと思っていたので、そうだったんだっていうのでね、沖縄戦後はね、なんか方言しか喋れない子供たちがいっぱいいたから、標準語というんですか、をちゃんとなんか語彙力を伸ばすために始めました。あと人前に立つのが苦手な子だったかな、喋るのが苦手な子とかが多かったから、それも改善しようっていうのがあって、そういう童話を話したいことがありましたよっていうのがあるんですけど、私ね、この童話を話したいから、小学校3年生の時にね、県で2位になってた、そういえば。思い出した。思い出したって。そう、なんか懐かしいなーって思いましたね。うん。はい。ちょっとね、時間が、結構だいぶ過ぎてはいるんですけれども、ちょっと、X の方、覗いていきたいと思います。はい、スプリムさん、おこにちさんさん、ほぼ真夏日が続いた季節外れの暑さだった都内は一転、今日は日中も20度に達することなく、加えて風もあり、寒い寒い、今日寒かったんだ、そんな日は夜、熱々のカレーうどんが食べたいなということで、食べよう、それはもう食べましょう。うん。さあ、そしてパーリーさん、そうだ、自然はそうだねということで、声は出しづらいわけではないですね。うん、全然なんかこの声、私結構好きなんですよ。自分の。でも本当に食べるからやめて、食べらないでっていうのはね、重々、アマビエから言われております。もう何回怒られてるか、今。この年になって、本当に。スプリームさん、オープニングから激アツトークやねーって。場合も燃え尽きるほど何かに突っ込みたい。ある。見たがある。でも、スプリームさん、スノボーとか、カメラとかやってるから結構、なんかね、めちゃくちゃのめり込めそうだけどね、そういう。うん。白川さん、頑張ってるねーって。アーリーや生徒さんたちの思いが伝わってきます。コンテスト頑張ってねって、ありがとうございます。うん。白川さん、日の揚げパン私は食べたことがないの。なんか、小学校4つも行ってたのに、アーリー児童会長だったんだ。ということは、選挙演説やったのね。私もやった。あ、仲間だわ。そう、選挙演説、やったやった、なんか、絵も描いてもらってから、なんか選挙活動みたいなのありましたよね。やったやった、人前で喋るみたいなのも、その時ありました。私はその時なんか、本当に小学校が大好きで、花と緑でいっぱいにしたいですとか言ってました。なんか、小学校うんぬんとかじゃなくて、この小学校は花と緑でいっぱいにしたいですとか、

でもそういう人だとなんかちょっとハッピーな気持ちになれるじゃんみたいな、そういう多分そうだったんだと思う当時から。うん、いや楽しい。はい、ということで今日のトークテーマはですね、小学校の思い出でございます。こちら皆さんからのメール、そして X への投稿を中心にお読みしていきますので、シャンシャン送ってきてください。メールアドレス、シャンアットマーク FM とよみ832.com、 SYAN@ FMTOYOMI832.com までお願いします。また X へ投稿される際はハッシュタグ夕焼けシャンシャンとつけてポストお願いします。はい、それでは夕焼けシャンシャン、この時間は琉球新報社総務店員とか各社の提供でお送りいたします。それではここで一曲、まあまあこの時間でお届けしていきたいと思います。 M フライングで I like

天気コーナーのお時間です。まずはお天気概況からお読みしていきます。沖縄本島地方からです。沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています。21日は高気圧に覆われて晴れますが、高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で次第に曇りや雨の天気となる見込みです。ところにより雷を伴うでしょう。22日は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で雨や曇りの天気となり、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。そして沖縄地方、高気圧が南鳥島近海にあって東へ移動しています。沖縄地方は概ね晴れています。21日の沖縄地方は高気圧に覆われて晴れますが、沖縄本島地方と先島諸島では高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で次第に曇り、ところにより雨や雷雨となる見込みです。22日の沖縄本島地方と先島諸島は前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。大東島地方では高気圧に覆われて晴れますが、高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で次第に曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域では沖縄本島地方と先島諸島では波がやや高く、大東島地方では多少波があるでしょう。それでは今日明日のお天気、本島中南部からお届けしていきます。まずは今夜のお天気からです。南西の風が吹くでしょう。天気は晴れ、夜遅く曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率は深夜6時から、失礼いたしました、夕方6時から深夜12時にかけて 30% となっております。そして明日22日金曜日のお天気、南西の風が吹くでしょう。お天気は雨、昼前まで時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルとなっております。そして降水確率、深夜12時から朝方6時にかけて 30%、 朝方6時からお昼12時にかけて 50%、 お昼12時

20%、夕方6時から深夜12時にかけて 70% となっております。今日の最低気温は24度、日中の最高気温は27度です。続いて本島北部の今日明日のお天気、まずは今夜のお天気から。南西の風が吹くでしょう。お天気は晴れ、夜遅く曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルとなっております。そして降水確率、夕方6時から深夜12時にかけて 30% となっております。そして明日22日金曜日のお天気、南西の風が吹くでしょう。お天気は雨、昼前まで時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルとなっております。そして降水確率、深夜12時から朝方6時にかけて 30%、 朝方6時からお昼12時にかけて 50%、 お昼12時から夕方6時にかけて 80%、 夕方の6時から深夜12時にかけて 70% となっております。朝の最低気温は24度、日中の最高気温は27度です。続いて気象検査注意報です。

沖縄本島地方では21日夜の初め頃から急な強い雨や落雷に注意してくださいとのことです。それでは1週間分のお天気サクッとお届けしていきたいと思います。今夜が晴れ、そして明日22日金曜日は雨と時々止むということです。そして明後日の土曜日曇り時々雨、こちらただいまのところ降水確率 90% でございます。そして24日日曜日、25日月曜日が曇り一時雨、降水確率ただいまのところ 50% 出ております。そして26日火曜日から28日木曜日までが曇り時々晴れとなっております。旅行1週間の平均気温、最低気温が 22.7 度、最高気温が 27.5 度となっております。以上、お天気コーナーでした。ここで1曲流していきたいと思います。

0: ということで、今日のトークテーマは小学校の思い出。あたったら小学校の思い出。メールね、ぐつぐつ届いております。皆さんありがとうございます。さあ、読んでいこうかな。はいはい、アリンコちゃん、体調はいかが？そうか、ということで、あ、埼玉です。ゴーさんですね、ありがとうございます。体調はいいですよ。さあ、そして土曜日、次男の中学校の体育祭です。
1: お
0: ですが、木曜日から金曜日の昼まで雨、レインです。それはさてよ、ねえ、ちょっとそれがさておきなんだ。いいんだ、ここスルーってテーマの小学校の思い出。僕の世代は第3土曜日は3時間授業で登校だったね。だって私の時の名前かな、4コースまであったか3コースだったか分かんないけど、ちょっとあった、うん、土曜日は行ってたよ学校。全校生生徒3時間だから一斉下校なのよ。高学年の時は低学年と唯一帰れる日だったから楽しみでしたね。あ、ちなみに朝の登校は近所の子で登校班があって、僕が6年生の時は僕も含めて10人で長い列を作って登校していましたよ。その時は6年の僕と5年と4年に低学年の子をかばうようにして歩いていましたね。うわ、なんだろう、素敵ですね。小さい子には優しく、時には厳しく、そんなジャイアンより優しい埼玉でしたということで、あ、ジャイアンではないね。うわ、なんかいいですね、平和な感じ。風とかに骨が強いしね。わあ、もう小さい子をかばうようにして5、6年生がかばうようにして投稿してた

0: ありますね、この第1から3、土曜日、午前中だけ授業があるみたいな。
1: ありました、ありました。
0: うん、懐かしい。でも、私は途中から、なんか、なくなった気がするな。そう、なんか、高3までは、この程度だった気がする。ハラハラって思ってます。記憶がね、ちょっと曖昧なんですけれども、ね。うん、行きましたね。私、この時、多分、あれです。小学校になんかクーラーを取り付けるって言って、プレハブ生活をね、みんなしてたんですよ。このプレハブの授業ってさ、雨の日、すごくないですか？いや、先生の声全然聞こえなかった。先生もすっごい大きな声で喋ってくれるんですけど、雨のパパパパって当たる音がすごすぎて、全然聞こえない授業して、授業はしてるんだけど、うん。みんなに傾ける感じでしたね。まあ、ドリルを一生懸命やってたなっていう記憶はあります。はい、ありがとうございます。さあ、続いて。ラジオネーム、デレッテヤ野郎さんからですね。はい、ありがとうございます。はじめましてかな？はじめましてですね。通っていた小学校は、全校生徒が30人くらいで、僕の学年は6人しかいませんでした。しかも全員が、いるかそうですか。6人だ。意外に静かなのかな、男の子って。4年生の時、小雪ちゃんという女の子が転校してきて、僕たちのテンションが上がったのは言うまでもありませんということで、これはテンション上がるね、小雪ちゃんモテただろうな。唯一の女の子。

0: 多分全校生徒と遊ぶとか結構ありそうですよね。そういう時にね、なんかグラウンドに出てみんなでなんかサッカーとドッジボールやるとどうなんでしょうね。こうこんな感じ、少人数、
1: 少人数小学校。
0: さあ、そして続いてのメール読んでいきたいと思います。ピカさん、こんにちは。さん、ラジオネームポカボーです。ということでありがとうございます。小学校の頃の思い出。私が小学校に入学した時の教室は天井に備え付けられた扇風機がありました。
1: ありました。
0: クーラーつける前、いつも、くるくると回転させて風を送ってくれました。送ってくれました、うちの小学校も、ところが卒業してから数年後になんと教室がエアコン、教室にエアコンが入ったと聞きました。あら、卒業後だったんですね。私たちの頃は汗をかいても扇風機でなんとかしのげた時代であり、その程度の暑さでした。しかし真夏日、猛暑日の現在はエアコン必須ですよね。そこで中学校と集まって中国の王朝や中世フランスと近く、その心はそこに皇帝があります。うまい。
1: なるほどね。
0: 確かに皇帝あるね、どっちも。いつもどっちもあるんだよね。いつも謎解けってそういうものだよね。どっちもあるんだよね、
1: うん、
0: あ、いいですね。懐かしい。くるくるね、頭回転させる扇風機ありました。私の時は途中で変わりましたけど、ね、ありましたね。懐かしいな。そう、私のその小学校が最近あの新しくなりまして、今ね、あのグラウンド側に小学校を作って、小学校が建てられてた、建物が建てられてたところをまたグラウンドにするっていう感じでやってるみたいなんですけれども、今学校がグラウンド側に建ったので、みんなそこで勉強して、私が通っていたあの建物は取り壊されている途中でございます。最近ね、あの何だろう、最後の日だったかな、あの最後の日、最後の日だったかな、にあの見学、もう誰でもどうぞ入ってくださいみたいな日がありました。友達と一緒に行ったんですけれども、懐かしい写真がいっぱいありましたね。うん、私なんか昔のチアーズっていう、チアガール、ゴリエのチアダンスが流行っていた時代が小5小6だったんですけれども、その時に友達とあのチアガール組んで6人ぐらいでその時も踊ってましたね。懐かしい。お母さんたちが、ね、手作りでユニコーン作ってくれて、その時の写真が

あったんですよ。そうだ、乗ってるの忘れてたね。どこに置いたかなと思って、せっかくもらったのに。その時からね、結構チアガールとかやってましたね、私。そう、人見知りでもあったんですけど、まあ、小学校ってね、6年間ずっと同じ顔見知りだし、みんなね、家族みたいなもんですよね。さあ、ここでもう一曲流していきたいと思います。続いての曲が、水野かなさんで、ラブ・イット。

それでは早速メールの方ですね、読んでいきたいと思います。ハッピーラッキーアーミー、皆様こんにちは、さん千葉かよです。ということでありがとうございます。ゴールデンウィーク明けの怒涛の仕事がやっと終わり、明日出発の遠征の準備をしています。あ、なんで楽しいでたんだね今ね千葉の自宅を出て東京、羽田、香川、貨物、鳥取と移動するんだけど、すごい移動、気温差がかなりあります。そうなんだ。香川と鳥取で野外のライブなのですが、少し前までの天気予報は雨、そこから微妙に傘マークが取れつつありました。あ、でも良かったですね。それは私実は雨に降られない女なのですよ。音量発揮できました。降られない女なのね降らないように祈ってて、ね、雨が降らないように祈っててねということですね。雨に降られない女。あ、晴れんの？え？え？晴れんの？祈っときます。さて、お題の小学校の思い出。例として出ていた中で最近話題になったことがあるのです。内容は給食のお話、揚げパンやケーキが給食で出てたかどうか、休んでた人にはパンを家まで届けることになっていたなどなど、20代から70代まで懐かしい話や世代で違うとお互いに知らない話があり、の連続でしたよ。その時に思い出したのが、小学校6年の時の野田くん、

自動回答で成績も良く、コースバンド、手も高くて面白い、とにかく何でもできる人なのです。その野田くんが唯一苦手なものがクジラの山トニです。山トニ給食にこれが出ると昼休み居残りで食べてました。食べきったかどうかは不明です。今では信じられないでしょうけど、あの頃は絶対に残したらダメだったんです。私も好き嫌いが多かったけど、給食で随分克服できた気がします。アーリーは給食で苦手なものはありましたか？じゃあね、バイビローということです。私の時もあれです、絶対残ったらダメでした。だから給食時間終わったら掃除の時間だったんですけど、掃除の時間まで残って食べてる子とかいましたよ、ちゃんと泣きながら食べてる子もいますよ。もうちっちゃくちっちゃく口に運んでたりとかね。また私は固形のチーズですねピザとかグラタンとか溶けてる感じのものは多分大丈夫で、なんですけど固形のチーズがどうしても苦手で、ちょっとね、ちょっと、はい、小学生に見せたいよね、ちょっとね隣の人に、ちょっとね、はい、やってました食べれない、本当にそうですね、入っちゃうんですよ、食べちゃうと。そう、だから、普通だよね、その時間とね。うちの母も給食残したらダメだったから、うちもなんか残ってたって言ってました。給食が細かったのかな、その時は。だから、もう苦しいって言ってた。食べるのが苦しかったって言ってましたね。食べきらないと、やっぱりすぐに行けないっていうのがあったわけですね。いやー、私も好き嫌いはね、多かった。ゴーヤーはなんとか大丈夫ですよ。丸飲みしたかったんです。噛まない。噛まないっていうことを毎日、私、牛乳を本当にね、得意な方ではないから、もう冷たい、キンキンに冷えた牛乳をざっと一気飲みして、ゴワルっていうのをしてました。はい。それでどうにか、ソースとか飲めてるって感じですね。はい、ありがとうございます。そして、まだ明るいので、こんにちは、シャンシャンでした。ありがとうございます。ファン多かったな、私、今。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ということで、ありがとうございます。今日のテーマ、小学校の思い出、はるか昔昔のお話だった。なんか始まるね。警察は、弁当と学校から分けてたんじゃ、脱脂粉乳だったら、脱脂粉乳を入れているアルミ食器が熱くてなかなか飲めなかったけどね。そうなんだ。これも懐かしい思い出。あと、小2の時の担任が、あだ名、ヒロババがよく国語の授業を脱線して、戦争時代のお話をしていたなーって、内容はあんまり覚えていないけど、ということです。それも2時間ぐらい、2時間目くらい前から始まって、休み時間もぶっ通しで休息時間も結構お話しましたね。午前中の授業は丸つづれ。そして、小学4年生の時の担任は、ビルマの仕事を丸暗記してて、授業時間に話してくれてたなーって。ビルマの仕事っていうのが、すごい丸暗記ってすごいですね。そして図書館が隣だったことから、クラスみんなに本を借りて読みなさいって、授業時間によく図書室に生徒を送り込んでいた。古きよき昭和の時代、確かに。今はないかもね、そういうのね、ないかもしれないですね。昔はあったかもしれない。たまに、でも平成、私が小学校低学年の時とかは、結構先生が、なんか、誰々どこ、なんか、あっちからどこ取ってきて、みたいな、言ってたのもあるな。そう、図書館の先生からさ、とか言って、お願いしてたら、はーいって言ってみんな言ってたりとかしたな、とか思い出しましたね。なんか、さあ、続いて読んでいきましょうね。さあ、うどん県、大好きさんからですね。小学校の思い出は、テレビ局のアナウンサーと握手ができたことです。集会で、地元テレビ局のアナウンサーが集会を行いました。すごい。集会後にアナウンサーと直接お話ができ、そこで握手することができました。忘れられない思い出となりました。いいですね。これ何人があって、この集会にアナウンサーの方が来たんだろう。なんか、演劇とかかな、公演、講話とかがあったのかな。いいですね。こういうのを見ると、子供たちもね、ちょっと夢が

というかワクワクしますよね。興味も多分あるだろうしね、前のめり体制でその話が聞けそうですよね、うん、さあ続いて、ありかさんこんばんは、こんばんは、声の状態だいぶ良くなったみたいに聞こえるけど、ぶり返さないように気をつけてね、ということでありがとうございます。さて、私の小学生時代はさ、何して半世紀以上のことだから思い出すの大変よってさ、うちの村の小学校は隣町と合併してやっと給食というものが始まりました。私が4年生の時よ、最初の献立のメインは八宝菜でした。そんなハイカラで美味しい料理は生まれて初めてだったから衝撃的で、今でもよく覚えています。忘れられないわー、ということです。七子さんですね、まあ、ありがとうございます。七子お姉さんでした。あー、小学校学生ってもう給食っていうのが始まったんだ。あ、でも人数とかにやっぱよるんですかね。ハイカラで美味しい食べ物、料理、発泡菜ってハイカラになるんかな。そっか、あーでも衝撃的だから今でもよく覚えていますということで、ありがとうございます。皆さんの小学校の頃の思い出たくさんありますね。やっぱ食べ物系多いですね食べ物系多いですね。さあ、ここでちょっと CM流していきますね。

ってそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。お寿司にもねちょっと載ってたのと皆さん載せてくれてるのでこちらも飲みに行こうかなと思います。お寿司屋さん

はずだったけど、今日に限って自律神経ぐるぐるなわけをお互い気をつけていこうということで、はい、気をつけていきましょう。自律神経ぐるぐるなんかちょっときついですね。お水いっぱい飲んでくださいな。柔らかい感じ。さあ、そしてプリムさん、風俗の献立を見るは激しく交換、旅行に行く目的が風俗やったしね。ちょっとあるよね、やっぱりね。そしてプリンやジェリーの日は割と、とりわけ気分が上げ上げ、プリンやジェリーにストローをぶっ刺して息を吸い何してるの人気を下げ締めしていたのは、え、普通に吹きかけてたってことで、そこ吸うみたいにさせてたんだ。そんな子いなかったのもあるよ、私は。そして、柴田さん、子供の頃のアールはおとなしかったと思ってた。でも、おとなしかったはず。そんなになんか、どうぞ、うん、そんなになんか、与えてた記憶はない。だから、日本語に、あ、これね、先生たちの策略ですよ。なんか、私、放送部になりたかったんですよ。だから、なんか、放送部になりたいなってなったんですけど、小学校5年生の時に、先生が、なんか、有田さん、こんな研修があるから、行ってきてねって、行くみたいな、もう楽しそうじゃないですか。交流会、なんとか祭りの交流会みたいな、内地の子供たちと交流するっていうのだったんですよ。行きたいって言って、でも、なんか、今、話聞いてたら、児童会に上がる子がやるよ、行くよみたいな感じだったから、私、放送部に行きたいから、行かないって言ったんですよ。そしたら、放送部悩みながらできるさって先生に言われて、はい、それでもあるんだって言って、行ったら、疲労会を、放送部になれんかったわけさ。だけど、失敗した前で発表するから、放送部と行くんだって。そう、マジかーって。はい、ありました、懐かしい。福島沙央先生、聞いてる元気アリサは元気だよそう、あったなぁ、懐かしいなぁ。そう、それで、生徒会の育成とか児童会か、になりましたね。そして、お母さんが、女子が会長というのにも驚いたということで、その頃は会長は男子と刷り込まれていたなと。ちなみに今日のネタはその会長、私は副会長、柴川さん副会長だったんですね。いいですね。なんかでも、どういうかね、私の時もなんかいろんな人、女の子が会長は珍しいみたいな言われてたんですけどね。はい、すごい、ゆうこりんさんからメール届いてる。夢のかな、ひかちゃんさん、こんばんは。ゆうこりんだよ、ラジオスタートされていきます。ありがとうございます。 K-POP カバーダンスコンテストに向けたサイト動画を拝見しました。新しい挑戦に感動と応援しております。そしてダンサーの卵、ひよこキレキレで笑顔が印象的で素晴らしい、いいね何回も押したよということで、ありがとうございます。そして小学校の思い出は牛乳と納豆が苦手で、全部半袖短パンダンスやってました。半袖半袖半袖半袖喜んで満たされていたと思います。なんか冬も素敵な夜を迎えていこう、アリカさんちゃんということで、ありがとうございます。一気に書き込みで、ね、読んだんですね。ありがとうございます。それでは皆さん、もうお別れの、ね、お時間近づいてまいりました。小学校の思い出、結構ね、食べ物系が多かったかなと思いますが、なんか懐かしい人もあり、またね、また自分の一面、新しい一面じゃないか、懐かしい一面に会えたかなと思います。それでは皆さん、いってらっしゃいじゃない、はい。

お仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

対策と防災について、沖縄県警察ではテロの脅威から県民の安全を守り安心して暮らせる町づくりを実現するため、いろいろな対策を実施しています。テロを未然に防止するためには、警察の取り組みだけでなく、関係機関、事業者、県民の皆様からの情報提供などの協力が必要です。不審な人が出入りしている部屋があるといった些細なことや、不審物を見つけた場合は、警察へ通報していただくようお願いいたします。防災について、日本国内には約2000箇所の活断層があると言われており、いつ、どこにいても地震が発生する恐れがあります。自治体などが発行している防災マップで避難経路や避難ビルなどの避難場所を確認するなど、災害への備えを再確認してください。ご質問、お問い合わせは富城警察署098-850-0110、098-850-0110番までお願いいたします。

種法人松見福祉会では、乳幼児からご高齢に至るまで住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。

緒に考えます。豊見城市から委託を受け、豊見城市内にお住まいの障害をお持ちの方、またはご家族からのご相談をお受けしています。障害福祉サービスのご利用に必要なサービス計画を立案するためのご相談もお受けしています。障害をお持ちがゆえの生活上の困りごとや悩みごとについて一緒に考え、さまざまな社会資源や制度などの情報提供、必要な障害福祉サービスの利用につなげる支援や関連機関との連絡調整などを行います。詳しくは大山荘障害者相談支援センターさくら 098-840-5904 へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。障害があってもなくても放課後の安心した居場所づくりに、18歳未満の小中高校に通う児童が放課後や夏休みなどの長期休暇中にご利用いただけます。障害のあるお子様や発達に特性のあるお子様はさくらキッズで、個別支援計画に基づく自立支援と日常生活の充実を目的とした活動を、学童クラブでは家や学校以外の居場所での学年やクラスなどを超えた社会性を育む活動を支援します。キッズ4号館ともみじ学童クラブは同じフロアで

指しています。児童デイサービスさくらキッズは4つの事業所それぞれ異なる特色が、看護師が常駐する重症心身型事業所もございます。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。常に介護が必要でも楽しく過ごせるさくらんぼ、18歳から65歳までの障害をお持ちの方を対象に、お一人お一人の多様な特性や心身状態に応じ、日常生活や社会生活を送る上で必要な生活介護サービスを提供いたします。主に日中同性の介助者による入浴や排泄介助、人気の活動メニューである外出イベントや動作法、療育音楽、手工芸、カラオケ、料理会などご家族やご本人のニーズにお応えした活動メニューを実施しています。

それぞれ異なる特色が。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

たちが共に支え合う同性ペアを実現します。8号で7号を

予防接種、胃カメラ、大腸カメラでの検査。

いいじゃん、漏れてっていいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん、うん、いいじゃん、みんないいじゃん、らしくていいじゃん。

今日美女いいじゃん、漏れてていいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん、うん、いいじゃん、みんなみんないいじゃん、らしくていいじゃん、認めてるんじゃん、ああいいじゃん、夢追っていいじゃん、信じていいじゃん、やっちゃっていいじゃん、うん、いいじゃん、みんなみんな

皆さん、ご一緒に 83.2 メガヘルツ闇付きラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

この番組は子育てしながら働きながらも一人のある時間、ごめんなさい、笑いが出たいんですが、この番組は子育てしながら働きながらも一人のある時間を大事にしたいワーママが自由に時には真面目にゆんたくトークをする番組です。音楽リクエスト、質問やシェアしたいお話、取り上げてほしいテーマなどメールもお待ちしております。はい、メールは言う通り yukori@smtoyomi832.com、 インスタは yukori

0: by アンダーバー FM POYONI、はい、X の独り言はハッシュタグゆとりのはひらがな、真ん中はカタカナで検索するとすぐ出てきます。はい、どうも笑顔がゆっくりゆうこりです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、そして
1: まこです。
0: はい、まこさんこんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 本日ですね、あのネギちゃんの方お休みになっておりまして、ゆとりの姉妹からはどうぞのまこさんをセットのゆうこりんからお届けします。はい、そしてさらにまなです。
2: ゲストのゲストのマナです。
0: 違いますね。
2: ゲストのマナです。はい。ゲストのマナですね。
0: はい。マナさんが本日も参加してくださ
1: って ます。
0: お願いします。はい。スタメンになったじゃないですか。
2: いや、あの、ヘルパーです。
1: サポーター、
2: サポーター、
1: サポーター、
2: サポーター、
0: ヘルパー、マナさん
2: です。あの、バンギル超えてるものなので、はい。
0: ねえ、
2: マナみたいな感じで。
0: はい。マナさんね、どちらのマナさんですか？
2: はい、金曜日夜8時、6時で、スーパーさんと一緒にしております番組を、
0: はい、はい、
2: こちらからやってまいりました。で、土曜は、日曜日、再放送7時から。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、
2: はい、
0: またね、
2: はい、
0: スタジオ入りましたが、皆さん呼吸の方安定しておりますか？
1: マイカルテク
0: ス何あの、ちょっと 年配の人たちが来ます
1: よ。マイカルテク
2: ス、いやいや、
1: こんなそんな感じ
2: マイカルテクス、大丈夫です、マイカルテクス OK です。はい、
0: 私がちょっとあの息が、
2: そうね、
0: 呼吸が
2: そうね、
0: パタパタパタパタ、
2: いつらも30分ぐらいゆっくり、はい
1: 早めに
2: 早め
1: に行ってます。ちょっと
2: 今、のんびり座ってたんで。
0: そう、ゆとりのあるお姉様方はね、時間前行動がね、
2: 時間前行動
0: しっかり入っちゃいます。
2: ゆとりがあったんですよ。
0: そうそう。
2: はい、
0: パタパタしておりましてね、
2: はい、
0: ちょっと息が上がっておりました。
2: はい、
0: それをお二人に振ってしまいました。
2: 大丈夫です。
0: はい、
2: OK。
0: 最近いかがですか？
1: 私は、あの、映画を見に行きました。
2: うん。
1: ミニハーだから、プラダを着た悪
2: 魔。ああ、そうです
1: よね。
2: 見たいなと思ったんだけど、見てない。曲もいいらしいですよね。
1: つらい。
2: あ、ほんと
1: に。ミニハーが。あれ、
2: ちょっと PV をちょっと見た。
1: うん。もう絶対見に行き
0: たい。何か見たいなぁ。
1: そう、水曜日の安い日
2: に。レディースで。
0: さすがレディース。
2: レディース、なんか違う意味のレディースみたいなね。
1: かっこいい。もうこれは、
0: はい、
1: 皆さんにおすすめです。はい、見に行ってください。
0: はい。
1: で、あともう一つは、
0: うん、
1: あの、ちょっと息子から、
2: はいはい、
1: これいいよ、見たらいいよって、多分面白いよって言ったのが、ホトキタクコさんの、
0: はいはい、
1: 地獄に落ちる
0: のを
1: 見ました。
2: 映画があるんですね。
1: 映画ではなくて、
2: うん、
1: あの、
2: うん、あの、
0: 寝てる、
2: はいはい、
1: ね、
0: 寝てる。
1: そうで、10話、10話かな、9話かな、そう、あって、一回さ、で、コマーシャルもないから、一回目だったら、止まらないのよ。
0: じゃあ、どれくらい連続で見ますか？
1: 2回で見ました。
2: うわ、早
1: い。
2: すごい。
1: 早いよね。
2: すごいね。
1: うわ、
2: 8時間。
1: 8時間。すごい。
2: お腹
0: すごい話題になってますよね。
2: そうなんだ。
1: なんか、この結構宣伝で出てくるのよ。
0: はい。
2: 何が？
1: その画像が、
0: はい、
1: 映像が出てきて、私の方も検索したからかもしれないけど、もう毎日のように出てきて、
2: あ、それを見るまでは、見るまで、洗脳されてる。
1: そう、でもすごい良かったです。なんかね、裏の裏みたいな感じで、もっとすごくあの結構綺麗にね、着飾ってっていうイメージがあるけど、あ、こういうご苦労もいろいろされたんだなとか、あのすごいお金に貪欲っていうのもストレートで語ってるところとか、その作家さんとのやり取りとか、すごい
2: ドキュメンタリーみたいな感じ。

0: かなと思って、
1: もうちょっとぽっちゃりのイメージというか、もうほら番組でないとこう発福の良い感じでなんか、ね、
0: そうで、あの本当に若い頃から、うん、この晩年までを戸田恵梨香さんが、うん、あのされてて、
1: うん、
0: もうね、この戸田恵梨香さんのにちょっと魅了されたっていうの
1: が、あ、そうなんですね、
0: 迫力とかも、
1: そうなんだ、
0: だからもしよかったら、あの皆さん見てみてください。
1: あ、いいですね、はい、でもそれネットフリ
0: ー、ネットフリーで、
1: ネットフリー入らないとあれなのね。
0: そう
1: なんだ、そうか、
0: そしてみます。
1: いや、いいの長いするけどいい
0: の
1: 2日間ぐらい大丈夫、だから先で持ってき
0: て
1: そうなんですか。でも戸田恵梨香さんはあの、あれ小林くんの奥さんだからいいんですよ、やっぱり。
0: だからいいんですよ、
1: だからいいんですよ、
0: 和光な、まななりの許可が出た
1: から小林くんがね、選ぶだけある、うん、
0: そうだからちょっと映画も、はい、今年はちょっと楽しみなのがもう一本6月にあるので。
1: へぇ、
0: 何ですか、
1: 会場で、
0: マイケル・ジャクソンの劇場で。
1: おぉ、いいですね。ライブかなんか、成人の、
0: いや、もう成人のマイケル・ジャクソンのいろんな、
1: うんうん、
0: あのやっぱこれもドキュメンタリーだと思うよね。それも見たいからワクワクして、もうちょっと映画三昧にできたらいい
1: んですけ
0: ど。いいですね、はい、なんか本日のテーマ、
1: はいはい、
0: で
1: 雨、
0: うんうん、の時に時間と質の使い方として
1: も
0: ね、やっぱ質
1: 問ね、見ないだもんね。
0: じゃあマスコさんとこうちゃんと見つけてなかったんですよね。
1: 実際に見るね。
0: そうそうそう、そうです。
1: ジェスチャーも見せたいんですよね。ぜひね、このマコ姉さんの動きを、
0: 動きを
1: ラジオだけではちょっとできないのが、
0: ね、ライブしたいよね。
1: ね、
0: どんな動きが回したいところですけれどもね。
1: そうね、
0: はい、皆さん、
1: ね、いやいや、まあまあ、大丈夫です、大丈夫、時間あるときに。
0: 自分もなん
1: しか決まらなくな
0: り、自分もなん
1: しか決まらなくなり、ダメですね、もうね。ゲーム三昧だったので、ずっと。ゲームのことしか話せないですね。
0: ありがとうございました。はい。

0: はい、本日のテーマ、姫の日の思い出。
1: エコーです。エコー言ってよ。
2: いやいや、すごい伸びました。
0: 伸びましたね。すみません、申し訳ない。
2: いやいや、伸び伸びいいんじゃないですか。
0: 皆さんが申し訳
2: ない。次はね、間違えちゃって、最初からエコーを上げちゃって、ずっとエコーでした。
1: どうぞどうぞ。
0: どんなテンションでいいかも
2: しれない。いや、雨の日
0: ですからね。はい、本日のテーマ、雨の日の思い出と申しまして、はい、バックの曲が、ちょっと、
2: あ
0: れっぽい感じの曲を、はい、
2: ジャズですかね。
0: ジャズ
1: いいよね。
2: もう好きなの。
0: そう。
1: もう被っちゃってる
0: わ。そうなの。多分ね皆さんは知ってると思うけど、うちの父がレイ・チャールズの大ファンで、それで私もちょっとジャズが好きで、昔ね、なんか頻繁に。海外 の、ジャズシンガーの方たちが、そこの舞台を、立ってっていう有名なところで、本当に小さいホールなんだけども、そこにうちの父がちょっと病院に勤めてたので、看護師さんが、すごいジャズが好きな方がいて、その方に連れてってもらったんですよ。そしたらなんか、その時、いくつだったっけな、中学、高校ぐらいだったかな。
2: そんな早くからジャズを。
0: そうだ

0: 物っていうの感じたんが、あのやっぱりジャズのお店だったりとかオープンして、
1: う
0: ん、そこもやっぱり、
1: ジャズとか多そうですね、そういう。
0: 気に入ったりとかしてたので、なんかちょっとジャズ好きで、うん、今の曲もすごい素敵だなと思って。
1: ピンパリは分かんないけど、ブルーノートって有名だった
0: よね。有名ですよ。そうそうそう、それぐらいの有名な感じの、あの60代、70代の方だったら、
1: う
0: ん、分かるかな。
1: そうなんですよね。素敵なところでね。一般的な空間でジャズ聴けるっていいですね。
0: そうそうそう、本物はやっぱり
1: そうなんですね。
0: 全然違いますよね。
1: 違いますよ。それでもこういうシャワーを浴びた方がいいですね。
0: そ
1: こから
0: 違います
1: 、
0: うん、っていう感じで、はい、雨のテーマ、うん、はい、
1: ぜひ
0: マナちゃん
1: いきなり
0: そうか、ま
1: あ、私か小学校ぐらいから雨の思い出ってあんまりない、
0: うんうん、どんな思い出がある。
1: やんちゃだったので、小学校の時は男の子みたいに、うん、雨降ったらもう傘さしてても傘を逆さまに溜めて、
0: うん、
1: 雨を回って、うん、濡れてわざわざ、そしてあの坂道、帰り帰りがね、坂道のとこ入ってたので、ちょうど上から水が濁流のように流れてる、さらってわざわざ水に、なんか恋の滝登りみたいな感じで歩いてって、そのめっちゃね、
0: ゆと
1: りとですよ。帰ったらもう力出るの分かってても、これが楽しくてですね、雨の日は。振り回したりとか、もうメリーポピンズ並みにも傘さして飛んでいったときに結構し、バシャバシャして遊んでましたね。
0: 雨だから、あのお部屋の中で遊ぼうっていうのも、雨でも、
1: そうそうそう、
0: もう
1: 外にいる
0: とこに、
1: 学校に、学校の一帯にね、そう、普通にね、休日雨だったら家の中で閉じ込められるから、で、いつもほら、親も洗うの嫌じゃないですか。これ、まあ、靴が自分で洗うんだけど、もちろん、洋服とかね、洗濯物多いと乾かせないから、嫌だから、雨の日で、お休日は外に出せないんだけど、学校の一帯で雨だと、もう、イエーイみたいな感じで、やってて、そう、だから雨ずっと好きじゃなかったんですよ。親は、靴が濡れるから嫌だから、雨降るから雨ずっと走りなさいって言うけど、天気はまだいいんだけど、高校になってて、みんなは入ってこないの。でも、雨ずっと履くのかとは、すごい嫌で。
0: 履
1: かないで。履かないで。しかも、ね、高校になると足も大きくなるから、長くなるんですよ、
0: 靴
1: も。
0: はいはい。
1: 上履くの、入らずに、折りに入れて、みたいな。
0: 横にしない
1: で。そうそう、横にしない。それも嫌だったの。で、履かなくて、みたいなやつ、履いて、履っといて、履いてるところにバレてたら怒られるとか、そういうのしてましたね。そういうやりたい野郎だったんですよ。
0: でも楽しいね。
1: 楽しい。
0: 思い出がね、何本傘壊しました？
1: 山盛り壊して怒られるの天才かなぐらい。
0: 高かったの
1: ね。高かったのも今
0: そうなんですか？
1: キャッチとかない時だったのって。
0: え、買ったの？
1: そんなに高かったよ。
0: あんまりビニール傘みたいな感じってそんな記憶にないかも。ビニール傘がそもそもあんまり
1: なかった。
0: そう。普通のナイロンの
1: なんとか傘、普通のそう。だから男の人みたいなこう黒のコウモリ傘とかいうのとか、
0: 1000円
1: ぐらいでもっとするのかな、1000円ぐらいとしてるから、普通に壊して。
0: はい。
1: 子供用も高かったですね。
0: 今より高かったんですね。
1: あるともう、そんなね、量産するような傘を買うところ。も決まってたからですよ。
0: そうなんだ。
1: そう、近所にある靴屋さんとか、うんうん、大きなスーパー行ったら傘コーナーで買うみたいな、そんな感じだったもん。傘もらってた。
0: いつもあった
1: からね。
0: なんかわかんない。買いに行ったとか。
1: そうなんだ。
0: そう、ちょっとわかんないけど。
1: 好きなの選べなかったから、うちの母が買ってくるやつ
0: を。でも、わかるわかる。私たちの世代そうなんだ
1: よ、ね。あんまり愛着がないの。大事なんですよ。だから、自分の気に入りじゃない。壊しまくるみたいな。
0: なんか、お洋服もそうだ
1: から。あ、そうそう。
0: あと、レインコートとかも。
1: あ、そうだね。
0: ね。
1: なんか、黄色のさ、ぴったりするのが、あとで気持ち悪くて。
0: あれ、お家の方が買ってきたものを、ね、
1: そうなの、うちはそうだったからさ、みんなどうだったかな。
0: うちはデパートに一緒に買いに行って、母と一緒に買いに行って、うん、もうこれっていう感じで決められて、
1: うん、
0: 決められたっていうか、もう母は可愛いと思ってます。
1: あー、そうなんです
0: ねっていう。
1: そうね。
0: そう、で、小学校の人も黄色に
1: 決まってるの。黄色なんですね。そう、完全のために
0: 銀行とか
1: 黄色
0: 見えるように
1: でした
0: ね。あ、そうかもね。
1: そうかも、そうかも。そう、ランドセルカバーも黄色のやつでした。
0: そう、
1: もう嫌だった。
0: 低学年のやつはね、まだ黄色かもしれないんだけど、
1: 高学年だとあれがね、
0: もう3、4年生になったら恥ずかしいっていう気持ち。
1: 周りがね、ポコポコ持ち出すんだよね、そっといいな。
0: ああ、
1: また持ち帰ってたら壊すでしょって。
0: 私は持たせてもらえてた。
1: いいな。
0: あ、壊れそうだったね。エマコンデータの傘壊したことないですか？

0: ないけど、休みたいとかはあったから、
1: じゃあ、きっぱり借りて、次の日じゃない。
0: そう。
1: いや、それつらい。お気に入りだったら、もっと嫌だ。
0: 母に怒られたこと、忘れ物がすごくちょっと多くて、小学生の時
1: に。意外ですね。
0: そう、だから、それはすごい先生にもめっちゃ怒られてた
1: し、母に忘れ物、どういうの？
0: 傘じゃないんだから、結構忘れ物。
1: そう、
0: 意外だ。雨の日はもう本当に、どうしてとかの
1: 思い出あります？
0: 思い出は、
1: 何でもいいです。
0: あんまりいい思い出じゃないんだけど、中学生の時に、あの、靴を新しい、これ何言ったかな、あの、靴？アレンシューズみたいな靴が一時、あの、流行ったことがあって、中学の時に、まあ、俗に餃子靴って言うんだけど、
1: 餃子ね。
0: 餃子みたいな感じの可愛い。餃子が可愛いわけじゃないね。餃子が可愛いわけじゃない。なんか靴がちょっとおしゃれなのが流行った時があって、それを親友の友達と二人で一緒に買ったわけ。可愛いからって言って、一緒にお揃いの靴を買いました。
1: お店に二人行って。
0: うん。
1: おお。すごい。
0: お金に行きました。それでもう気に入ってるからさ、ちょっと雨の日なんだけど、なんか履いちゃおうかなって言って、靴履いて、彼女も履いて、中学生になると、ほら、長靴とかさ、履かないじゃないですか。で、その靴で行って、帰りがけだ。雨が

0: 飛んでったのよ。そしたらその静かに茶色だよね、なんか。
1: ああ。
0: それで、うん、今でも覚えてるんだけども、うん、大喧嘩って、
1: あ、大喧嘩だったんだ。
0: 大喧嘩って、家族がすごい怒って
1: た。そうなんだ。まあ、おろしたてだから。
0: もう、めっちゃくちゃ、もう、無視しかと、
1: 帰りでも来ます。
0: だからもう、すっごい謝って、うん、って言ってほら、悪いじゃん、あっちに来てるわけじゃないから。謝ったんだけども、全然許してもらえなくて、そう、それでなんか私は知りましたね。雨の日は絶対白い

0: 1年生だったか2年生だったんだけども、あの交換日記が流行ってて、それでその交換日記にもすっごいもう書かれて数回以上かな、
1: こんなに
0: こんなに根に持たれて、
1: うんうんうん、
0: あその時だから出演時の時ってやっぱりあの気持ちも、うんうん、あのなんか穏やかでいられないから、
1: そうだ、ね、
0: 私はすごい落ち込んで、雨の日の思い出ってもうすぐ
1: 飛び出すんだ、トラウマになっ
0: ちゃう、そ
1: う、うわ、辛い、なんかいい思い出に確かに感
0: じた、そう、本当それがね、ちょっとね、なんかダウンしちゃったけどごめんなさいね、そういうちょっとショックなとかあって、でも結局最終的になんだかんで1ヶ月くらいかかったんだけども、まあ許してもらって、
1: よかったよかった、よかった、
0: 周りのお友達がね、なんかもうかわいそうだよって、そこまで、そんなに大したことがないのに、そこまでって言ってくれて、でも彼女にとってはやっぱりね、あのお気に入りの靴、初めて私がね、ドーンって、
1: 吐くタイミングもありますよね。
0: そうね、
1: 晴れの日に会いましょうって、
0: う
1: んうん、私が、あの、
0: そうね、晴
1: れから、
0: そ
1: うそう、座っていくのを、晴れの日に下ろさないってい
0: う、うん、いいね。そう、なので、そう、そういう思い出があります
1: 。それが、ゆうこりんの晴れの日の思い出は、うん、私、雨がすごく好きで、梅雨女。雨が大好きで、うん、その保育士のお仕事を今までしてきてますが、子供たちとは雨の日にはカッパを着て、外を散歩するっていうのをやってきてました。それは五感、やっぱり匂いだったり、雨に触れるとか、あとは。
0: いいね。
1: 何でしょう、この音、とあとたまに雨が顔に当たったり、雨をちょっと感じる、
0: はいはい、
1: 雫の粒

0: 取り入れてたっていうことはもう必須なんですけど、個人的には先日露天風呂に行ってきました、
1: はいはい、
0: この時にちょうど沖縄が梅雨入りをして雨が降っていて、露天風呂に行くお客様がいらっしゃらなかった
1: んです
0: 。あ、そうなの。私はもうナイスタイミングと思って、この露天風呂に入りながら雨に顔をあ
1: げ
0: て届けて、もう最高で、
1: 気持ちよかった。
0: でも体はしっかりと温かいね、このお湯に浸っているので、すごい幸せな気持ちにな
1: って、自然の中に入ってる気分
0: も、そうだなと思って、あ、もう口も開けて誰もいない、
1: 飲んだんや
0: 雨の恵みをしっかりと体に浸って楽しい時間を過ごしたの、ワンコに一人で楽しむことができたんですけど、あとはこの雨の日にこのカッパ、沖縄で傘差したりしましたね、で、好きだったか、あやい傘とかあるじゃないですか、その思い出もあって、
1: いいの、
0: いいの、
1: いいの、
0: 目の色が変わった
1: ゼロなので、
0: 経験でもこの、なんでしょう、自分が持つよりも持ってほしいっていう、
1: それはまあね、
0: で持ってもらったら持ってもらったで、その彼が自分だけが傘の下にいたことがあって、
1: 今から濡れるじゃん、
0: そう濡れてて、
1: いやいや、
0: イラッとなった記憶があるなっていうのが雨の日でも濡れるの本来嫌いじゃないから嫌ではないけど、なんかちょっとそこの配慮ないのかっていうところで、私なりにイラッと
2: してもらって、今年はゆうこりんは身長もね、ちょっと
1: そうだね、
2: 私、身長が154センチしかないから、あの大体の男性は上だから、肩刺されると、もう逆にストレス、大概がストレスになると、
1: まあ一応当たるんだよね、雨が。
2: そうだから、ちょっと意味ないってことですよね。同じぐらいの身長とか、スポーツだったらだけど、結構身長差が、僕が小さいから、身長差が、大体男性って170、75とか20だから、だからね、
1: ちょっと
2: ね、あんまり相合い傘が、って思ったら、いいって、
1: どこ行って
2: くれ
1: て、そうなの？
2: マジですか？
0: 失礼したらいいけど、したらしたでそれかよっていう、
1: まあ、なんということでしょう。
0: あるけど、結局やっぱ実は自分でちゃんと持っとくのが一番いいです
2: ね。そうなの。いまだに主人もこうやって一緒に刺すっていうことあったりするけど、もうごめんなさいって言って、私が刺すと本当にちっちゃいから、主人が文句言うから。
1: あ、そうなの。
2: ちっちゃいからさ、私のペースで刺すから、まあまあまあまあまあ、どんどんどんどん下がっていってく
1: る。
2: なんか自分で刺すよ。
1: そうね、男性さんがちょっと猫でみたいな、
2: そっか、
1: 手をかがめちゃうからきついんだよね、歩くの。
2: そうそう
1: そ
2: う、
1: なんか
0: 伝わるにも難しい部分が
1: ある。なるほど。
2: そうね、
1: もくっつくのいいチャンスなのにね。
2: ね、どんなチャンスか、やりたいよ、
1: 誰か
0: やりたいよ、
1: いないからな、誰か、
0: 誰かね、なんかいい傘ないか、
1: いい
0: 傘があるじゃないですか。
1: 大きい傘ね、あるね。
0: あとこの傘でも、この UV と
1: 電
0: でも専用
1: のあるね、
0: があるから、ね、いろいろこのケースバイケースで一本の傘でも多様性、
2: いいこと思います。
0: いいこと言いますね。まあ雨の思い出ってなんかね、甘いお話ってなんかちょっと聞かれなかった。
2: ごめんなさい、
1: 幼少の頃から幼
0: 少の頃なんかもう、もし甘いお話
1: なんだよな、雨の時の幼少のあれって。
2: そうなんだよね、なんか
1: 車の中で聞いてたのはあるけど、雨音車の中でドライブしながら、
0: 雨音
1: ね、そうドライブしながら、ここにね、海岸沿い横につけて雨降ってて、雨音聞きながら車の中で喋るみたいなことは知ったけど、雨の中を歩くことはないな。
2: さっきもさ、スタジオ入る前にね、バナナと話してたんだけど、沖縄はちょっとの降水量、年間の。
1: あ、そうなんですね。
2: 昔は、本当に昔ですよ、昔はもうダムにお水が止まらないとか、あの節水を頑張りましょうっていう、その時代があったと思うんだけど、そうだから今沖縄結構雨がね、多いっていう
1: か、そっか、
2: そうそう、だけど関東の雨と こっちの雨が違うんですよね、はい、沖縄の雨は本当に1日降るっていうのがあんまりなくて、うん、降ったり止んだり降ったり止んだり、うん、でも関東の関東地方の雨って雨ってなったら結構ずーっと雨降ってる、1日雨の時がその雨の違いも、ちょっと
0: 知らなかった、
2: うん、
0: そっかそっか、じゃあ沖縄はね雨でやっぱり必要だったりね、ダムにもたくさんね、
2: はい、教えた
0: ものがありますので、
2: ちょっと楽しんでいきましょうね、もう
0: 少
2: しかなと思う
0: んですけど、
2: はい、はい、で今かけております、曲
0: はい
2: 先にかけたいです
0: 、はい、ど
2: ちらさんもさんですか、シュープリームさん、ありがとうございます、
0: 久しぶり
2: ですね、私あのシュープリームさんにメッセージお届けしたんですけど届けました
0: ね、あのそれね、
2: そう、今日の1曲目になります、ありがとうございます、とりあえずジェニー・ジンでインザ・レイン、

0: はい、スプリームさん、リクエスト曲ありがとうございます。実はですね、以前 X のポストの方にスプリームさんからまこお姉様にメッセージが来ておりました、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そしてそのメッセージの内容をこちらからまこさんの方に共有しておりまして、まこお姉さんからスプリームさんに言葉をいただいておりまして、伝えるのが今になりますけど、しかもご本人から
1: そうですね、その方がいいですよね。
0: いただきます。久しぶりのね、スプリームさん、メールもいただいております、
1: ありがとうございます、
0: ぜひまこさんお願いしていいですか。
2: じゃあそのままスプリームさん読ませていただきます。はい、

0: ージを送らせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: なので梅の桜満開など私イメージがすごく強くて、うんうん、本当にあれ癒されてて今でも映像ってすごい残ってるので、はいはい、うん、

0: はい、ね、ね、もう嬉しいですよね。シュプリームさんね、やっぱりこのゆとりの真ん中がスタートしてから、ちょうど今3周年迎えましたけど、初期からのリスナーさんで、もう宣伝部長としても活動してくださっておりますのでね、やっぱこうやってね、メッセージくださることは私たちとても嬉しいことなのでね、ありがとうございます。で今語りました曲、はい、
1: ジニー G でインターテインでした、
0: はい、
1: この放送は FM 豊見 83.2MHz ゆとりの真ん中です。今夜はマコとマナとゆうこりんでお届けしております。
0: はい、それでは早速メールの方ですね、はい、続き、
2: はい、
0: ね、いただいておりますのでお読みしていきますね、
2: はいはい、
0: 今ほどお話ししました。
2: はい。
0: シュープリームさんからね、はい、お久しぶりですね。
2: はい。
0: ね、
2: うん、
0: ですね、また難しいこといっぱいありますけれども、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: ソニーグッズの看板姉妹の皆さん。
1: はい。
0: はい。本番は、あなたのハートのパパイン酵素こと匿名希望のシュプリームだと思います。
1: 久しぶりな感じですね。
2: パパイン酵素なんかとても気になりますね。
0: 本当に気になりましょう。雪山生活が終わり、肉体的にも時間的にも少しゆとりができてきたので、久しぶりにメールをします。
2: はい、ありがとうございます。ありがとう
1: ございます。
0: テーマ、夢の思い出ということで、はい、今回じゃないな、今でも新鮮に覚えているというか、うん、思い出すのは小学生、うん、低学年の頃、うん、母親の趣味、
2: うん、
0: で傘も、うん、雨がっぱも、うん、水玉模様を使わされた女の子みたいで、
2: うん、
0: 買ったこと、
2: うん、
0: 呪いって書いてある。
2: かわいい。かわいかったのかな。か
0: わいそうだね、
2: お母さん、ね、女の子みたいな感じで、
0: うん、そうね、うん、ね、おかげで、うん、雨の日はいつも一人寂しく通学していました。
2: あー、見られるのが嫌でで
0: しょうね。
2: あー、そうなの。
0: へー、そんな黒歴史に塗られたワインは大人になり雨予報の日に気になる女の子と遊びに行くときは、
2: はい、
0: あえて傘を持たずに出かけ、女子の傘に入れてもらう、
2: 下
0: 心、愛愛傘という荒技を生み出した女子も傘を持っていなかったら、不安件ですが。
2: いや、これ、びしょ濡れ。
0: 誤解のないように一つしておきますが、
2: はい、
0: 英国紳士なワイは、
2: はい、
0: 何言ってんでしょうね。常に、
2: 日本男児だけど、はい、
0: 常に、なんで、車道側を歩く。
2: おー、素
0: 晴らしい。
2: ここは、これはもう外せる。
0: はい、外せる。
2: ここはね、素晴らしいわ。
0: ということで、リクエスト曲ですね、先ほど流させていただきました。
2: はい、
0: いただいておりました。ありがとうございます。
2: いいですね。
1: そっか、シュプリームってあれかな、
0: うん、
1: なんか、あの、男の子ばっかりの
2: あご家庭
1: 兄弟で、うん、それで、うん、あのお母様が、
2: はい、
1: やっぱちょっと可愛らしくしたいくてっていうなんか、うん、それなのか、うん、主人さんがもうめっちゃ可愛くて、うん、その可愛さ余ってちょっと、うん、水玉にしちゃったのかなって。
2: そうなんですね。ママが好きだったです。
0: ママがただただママ
2: が好きだったのかな。
1: そうなんだ。でもさ、やっぱりさ、昭和のお母さんたちってさ、この自分たちで決めたいんだろうね。
2: そうなんだよね。
1: 今
2: ね、
1: ずっとさ、
2: 今のそんな感じかも。
1: ね、シュークリームさんも、そうだし、お母さんのと
2: こもね。うちの親もそうだったからね。
1: そう
2: かもね。
1: 本当にそうですね。今の時代、結構子供たちが選ぶ。
2: ああ、そうね。
1: お金は大きなそう
2: かそうかもね。
1: そう考えたら全然やっぱ時代違います
2: よ。そうかもね。この実験も全て親だね。
1: 本当かよ。
2: でも初経験も、
1: ね、でもさ、ニュープリームさん小学生の話だよね、これで、
2: ね、
1: 小学生で、ね、うん、この女の子のさ、入れて可愛かったんでしょうね。
2: 入れるのはいいですね。入れちょっとね、傘忘れたんだよね、一緒に帰ろうとか言える男の子っていいですね。だって大体タイでさ、男の子って。
1: そう、それか、逆に、やんちゃ坊主で、逆に、本当にやんちゃ坊主で、ちょっとキュッて入っちゃうタイプか。

0: か分かんなくなっちゃった。部長がシュプリーム部長が陽キャでそうやってたのか、うん、なんか分かんなくなっちゃいました。
1: え、うん、本当、うん？なんか陽キャって多分別人だったから。そう今ほらなんかほらなんていうのかな、うん、ああいう素敵なお写真とかさ、で幼少の頃はちょっとやんちゃしてたのかなさ、はいはい、それかサイでもサイでできない
2: ですね。ねえだからが、ね、
0: お
2: 父さん
0: やいやさはお金の男ってことだね。
1: そうだね。あとおまけくんだった
0: ね。ね
1: え、
0: ね
1: うん、
0: まあ女子が好きっていうことに、
1: ね、ありがとうござい
2: ます。お金どころが
0: はい、
1: じゃあありがとうございます。
0: はい、では続いていきますね。
2: はい、
0: はい、ゆとり三姉妹の皆様、
2: はい、
0: こんばんは。
2: はい、こんばんは。
0: ラジオネーム、ゆとりネーム、アナログヘルツです。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、今夜もまだお姉様がいらっしゃいますよ。
2: はい、
0: まあ、はい、はい、はい、5月最後の放送ですね、
1: うん、
0: はい、今月も、あ、今週もお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: そう
2: です。
0: 今週のテーマは雨の思い出ということで、うん、
1: はい、
0: あんまり思い浮かばないです。
1: うん、
0: 笑ってる。はい、代わりに歌を思い出しました。
2: はい、
0: 雨雨すれすれもっと降れ。
1: はい、
0: 合ってます。
2: あー、歌ってる。すごい、
0: よかった。
2: 歌ってたもんね。
0: はい、で、この、うん、この感じはわかりますよ。
2: うん、
0: ということで、リクエスト曲ですね、はい、たくさんいただいております。
2: あ、
0: はい、3姉妹の皆さんは、うん、雨の日に聞きたい曲ってありますか。また来月ということで、
1: はい、
0: で今日はですね、リクエストをいただいておりますけど、
2: ね、
0: 皆さん、
2: うん、
0: 曲ずつね、
2: はい、
0: この曲が好きだよっていうのはシェアし合いましたよね。
2: そうですね。
0: 何でした？マナさんから。何ですか？
2: こちら、原由子さんの、
0: はい、
2: アジサイの歌。
0: でしたね。
1: ねえ、
0: はい、今、なんか素敵な曲だな
2: と思って。雨イコールの花がこのイメージだったんで。
1: はい、さんの声がね、
2: 素敵だったんですね。
1: ねえ、そうそう。
0: まこお姉さんは雨の日って言うと、去年は覚えてますよ。まこお姉さんから言ってた曲。
1: 何？
0: 森高千里さんの。
1: あ、
0: そ
1: う。
0: そう、
2: 雨。
0: そう。
1: すごいね。
0: あれをかけてたなっていうのはすごいなんか思い出深いんですよ、この時期。
1: そうなんだ。
0: はい、
1: 今年は違うでしょ。
0: 今年は何かありますか。
1: 徳永英明さんの、
2: う
1: ん、レイニーブルー。
2: うーん、
0: いいですね。
1: そう、それ。
0: なんかね、やっぱ雨の曲ってありますね。私はサギ&アスカの、始まりは、
1: ねえ、もう
2: 最近、ね、はい、はい、
1: いいよね。
0: いいよね。だよって
2: 言ってたんですよ。
0: ね、うん、なのでね、早速、いつもね、安田アスカ今かけております。
2: はい、
0: ね、アナログヘルスさん、なんか思い出残るね、曲なのかな。
2: うん、
0: 曲なのか、お願いします。
2: はい、
0: はい、
2: と、はい、安田アスカの雨のバージョン。

0: はい、お聞きの曲は八代亜紀さんで愛の五条でした。この放送はひとりの真ん中です。 X でのひとりごとはハッシュタグひとりのわひらがな、真ん中はカタカナですよ。メールは yutori@smeoyoni832.com です。今夜はまこと、まなと、ゆうとりんでお届けしてやります。
1: はい、早速ですね、先ほどまなさんが、雨の日の曲、教えてくださいました、原由美子さん、
0: 由美子さん
1: ね、失礼しました。こちらのアジサイネが書かれておりますので、BGM に聞きながらですね、
0: お
1: 願いしましょ
0: うね。
1: はい、では次回の告知になりますが、その前にですね、5月がテーマをまとめて、今回ですね、事前告知として募集をさせていただいてきましたが、ちょっと今月こちらの都合により、放送日時とテーマの内容が前後する状況となりました。
2: 申し訳ございません。
1: ね、締め切り日時だったり合わせてメールをくださった方もいらっしゃいまして、この場を借りてお詫びの方を申し上げます。ございません。失礼しました。でですね、テーマの方前後しての収録となっておりますが、次回はですね、5月の28日、30日の放送となります。この回はもう収録、この放送の時には収録は終わっておりますが、この時に3周年おめでとう、ありがとうをお送りいたします。で、現在お預かりしておりますメールの方は、この時にしっかりと読ませていただきますので、いつもですね、メールをくださっている方々、ありがとうございます。そして引き続きですね、6月に入りますが、6月の方はテーマはですね、今準備中となりますので、決まり次第、次回の放送だったり、X の方でテーマの方のご案内、募集の方を進めていきます。また、告知のテーマだったり、何かね、そういった内容以外にも気になるテーマとか題材ありましたら、ぜひですね、メッセージの方お待ちしております。一緒に盛り上げていきたいですね。なので、音楽リクエストだけでも構いませんので、お待ちしております。メールの方もご案内いたしますね。メールは、ゆとり yutori@smeoyoni832.com になっております。それではですね、時間がですね、まだまだありますので、フリートークの方していきましょうか。はい、
2: 止まらないよ。
1: 雨のトークテーマにちなんだ内容でもいいですし、最近今ちょうどね、沖縄梅雨の時期に入りましたけど、今日は今青空ですね。
0: そうですね、今日は、ね、
1: 新しい、
0: なんか蒸し暑いでもね、
1: 洗濯物がね、どんな人もなかなか
0: コインランドリーかな
1: ー、
0: 出なかったら乾燥室に入れて、お風呂の中に乾燥がついてるんで、で除湿機を下から吹かせて、で3時間でなるべく乾かせるようにして、
1: それはもうタオルはもう洗濯乾燥にかけるけど、お洋服とかはもうまとめて、昨日の夜3回回します。天気予報見ながら、それで夜からバッと干
0: して、じゃあ今日はもう晴れてよかった
1: ですね。そうですね、ちょうどおきさで、
0: おき
1: さでしゃべってくるおきさね、2人がいるとどんどん見えるな、実は
0: 分かる人に。
1: そうなのよ、どんどんキャッチした。
0: 何なの、
1: ゆったりって、
0: ゆったりって言うよ、
1: ゆったり、
0: ゆったり
1: って、どんとぴったり、
0: どんとぴったり、
1: そっか、どんぴったり、そうね、洗濯がね、ちょっと困ります
0: ね。
1: あとさ、ちょっとみんなに聞いていい、これリスナーさんにちょっと聞きたいんだけど、車運転するじゃないですか、しょうもない話なんだけど、車乗るときにさ、この傘をさ、いつもどうしようってちょっと考えるわけ。乗り込むときに、乗り込むときにみんなどうやって、
0: わかる、濡れるんだよ。で、
1: なんていうのかな、
0: そう。
1: そこが、で、出るときも濡れるから。
0: そうね、立つまでの間ね。
1: でも、出るときよりも、この、車に入るときの方が、
0: そうね。
1: 濡れて、で、この傘を、 閉じました。
0: はい、閉じました。
1: わーってなって、
0: ちょっと横に投げる。
1: 投げるじゃない。
0: よく濡れるよね。メガネかけてるじゃん。メガネもでしょ。
1: そう。なんかさ、みんなさ、どうやってんの
0: あれね。
1: すっごく不思議で、結構小雨だったらまだ降ってるわけよ。
0: もう、
1: そう、ダンサー結構降ってるじゃないですか、
0: ね。そうね。
1: はい、はい。もうなんか考えながら、せーのって、
0: もう素早いよね、入り方が。
1: そう、やるからみんな、まだとどうする？
0: そうね。だって、何事も早く入って、でもう、ポンって投げて、
1: そうだよね。
0: 濡れたもの拭いてみたいな。
1: でさ、助手席にさ、娘が、
0: あ、もう無理だね。
1: 無理だ。
0: 後ろに。
1: もうだからいつもなんか本当になんか
0: そういう
1: 案ないかなって。
0: なかなかね。
1: そう。
0: 本当に鍵ついてたのにね、屋根がなんかこうあ
1: る
0: ん
1: だ。ビヨーンって出ればいいんだよ。
0: 出ればいい
1: んだよ。それいい
0: じゃん、ビヨーンって。なんか今から出してくれないかな。
1: ねえ、
0: こっちは免れる。
1: こっちこれさ、
0: すごいよね。軽自動車だったら下がらないといけない。大きいのだったらいいけど。
1: そうだね。でもそういうの
0: あればいいね。
1: あればいいよ。
0: うん、
1: ちょっと言っちゃったからさ、みんなの前で
0: 今。あ、いやいや。
1: 取って取れないから。
0: そんなに取る人いない。いるかもしれないけど。
1: でもほら、小学生とか。
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうの考えてさ、実際やることが
0: ね、あのね、うん、あのサポートで赤ちゃんをサイドドシートに乗せるんですよ、
1: 赤
0: ちゃんをね、ちっちゃい子、必要な子は、
1: うん、
0: その時にやっぱ飼い主は大変なんですよ、子さんを自分の中にかけて、お子様の中に、
1: う
0: ん、ドアの間に入れて、傘とドアのほら、支えの間に挟み込んで、
1: そうやって
0: カバーしながら、赤ちゃんを乗せてシートベルトしててるので、大変かも、それ、あったら便利だなと思う。
1: うんうん
0: う
1: ん
0: そうだね、うん、作って。そしたらそうなったらね、濡れ出してく
1: る。そう。そうなんかね考えて本当に娘にも
0: 似合うし。そうね、前をね取るにね。
1: うん、そう。だから必ずカバンの中にはタオル、うん、を入れてる。濡れるから。ゆうこりんごめん、どうしてる？
2: 私は、うん、車に乗る前に、うん、乗る前に。自分が濡れながらでも、あとパンパンパンって一回水を
0: こう
2: あの全部取り出して、なるべく水滴がない状態にして、
0: 車に
2: で、ダッシュでこの運転席を開けて、なんかもうヘビみたいにこう、キュッなんかこう振り合いながら、このなんだろう、
0: 助手席、これを映像でライブでお届けしたいです、ね。
2: 助手席でも押せないように、ふわってやって、自分もそのままとにかく車に乗り込んで、
1: みたい
2: な、もうなんかうなぎですよ、うなぎ。例えるなら、うなぎみたいに入り込んで、ドアバッて閉めて、
0: やっぱドアバンって行くんですよね。
2: そう、だから小さいお子さんがいらっしゃる、このグッとして、車のこのドアのとこかな、傘をつけて、かくってこの跳ね込む、
0: あれあります
2: よね。
0: 本当に
2: これできた。
0: わかる？
2: めんどくさいよ。めんどくさいんだ。だって、ずっとつけていられないじゃん。その時、ダッてつける感じだから。
0: そうなのか。
2: そう。あの赤ちゃんをこの抱っこしたり、小さなお子さんをね、乗
0: せ
2: するときに、ずっとつけとく方にはいいんですよね。
1: そうそうそう。
2: 我々のように、
0: ちょっと状況が違う場合は違うの。
2: そう。で、でも、今、傘で、この、シューってなんていうのかな。閉じる。
1: あ、そう、ね、
2: それ持ってますよ。めちゃくちゃ持ってる。
0: マジで持ってる。持ってないわ。
2: 持ってない。あれ、めちゃくちゃ持ってる。
0: 筒状のやつです。筒状のやつ。
2: そうそう。なんか雨よけっていう何ですか？この雨
0: よけ。水滴をなんか中に溜められる。
2: そう。溜められるやつ。あります。あります。
1: あれいいよね。
2: あれめちゃくちゃいい。そう。あ、そう。雨が
1: 最初さの時は。
2: シュッてやっぱり入るときは瞬間移動なんだけど、いかに迅速に自分が体を運べるか、
1: そうじゃないですか。あれが今安くなってるね。
0: あ、そうなんだ。水滴だから雨の時期だから安くですけど、
2: じゃなくて。これが出始めのときは、
1: 出始めは結構高かった
0: よね。ただ高かったイメージがあるから、買ってないよね。
1: 高かったよね。ごめんなさい、一番高いって言っても、
2: 2000円でマコネさんの2000円が高いって思うかもしれない人もいるかも。
1: 2900円、2000円ぐらいしてた
2: んで、それが 今年は旧ガジュール
0: 何それ全然違ってた半額
2: に行きたいですね、
0: そうなんよ、
2: 同じやつが、
0: あ、そうな
2: の、ちょっとすごくリニューアルしてて、あのいい感じで、
0: そうなの、
2: いいのやってたから、もうまた買おうと思って、1本じゃなくて2本ぐらい
0: 一緒に買ってください
2: なんで
0: 買うといいの、買うといいの、
2: でもあの傘は結構
0: 便利ですかね。あ、そうなのか。だから今度店頭で見かけたらいい値段だったら買ってみ
2: る。色もいろいろあります、
0: ね。あ、そうなの？
2: うん、
0: 本当？ちゃん見てみよう。
2: うん、色がないんだよ、ね。
0: 色が
2: 全く。
0: あ、そうなの？
2: 私で今まで見たのはブラックか。
0: 黒のイメージなんだよね。
2: 紫。
0: あ、本当？
2: コンマ。
0: あ、そうなの？
2: 私コンモって。
0: 紫好きだな。うん、
2: で、大きいやつを私持ってる。あの、仕事で
0: 大きいの、ちっちゃいのがね。
2: あ、普通サイズと大きいサイズ。
0: あ、そうなんだ。
2: が、
0: で、じゃあ残りさ頼んでいい？
2: ね、タイミングお願いします。言っちゃったから。そう、ただ、ちょっと高かったのかな。
0: そうなのかな。会場はそんなあると思わなかった。
2: 大きいから結構、あのうちほら介護私してるから、車に乗る時もめっちゃいいし、これあとお客様、
0: そうね、お母様ね、さすが大変だから。
2: そう、それの時にも使える。
0: いいかも。
2: 傘ね、傘アイテムですね、あとカッパとか雨靴履きます、
0: 雨靴
2: 履きます、モリモリだね今日ね、今おしゃれなね雨靴、
0: おしゃれなの、おしゃれなの、
2: 買いました、
0: タイムルーツみたいなやつね、
2: ジャップのやつで、ちょっとあのスニーカーのやつ
0: で、
2: デザインのやつがあって、それを買った、
0: いいな、
2: そう、
0: 見てみたい、今度
2: これいいですよ、かわいい、お洋服、何でも合う、
0: あ、そうなんだ、
2: 見えてます、
0: 変わってても、それはいいですね、
2: ゆくりも買った、私前から持ってます、
0: あ、それ
2: 同じのかな、色は黒で、でも何パターンかありますよ、長い膝下までのものもあるし、もうブーツみたいな感じで、
0: あー、
2: 私ショートのやつ、普通のスニーカー、もうほんとくるぶしぐらいのやつもありますね、それのやつ、ジャップのやつ、
0: そうなんだ、
2: そうそう、ね、雨口でも遊べますよね、普通はなんかあんまりさ、履かないかなって思ったけど、結構履く
0: かもね、
2: 雨多いし少ない人たち、少ないかも、あんまり沖縄に来て感じたのが、雨靴履かないなって思って、ほんと
0: ほんと、肉まりかけだもんね、でも学校ね、ちっちゃいお子さんの時、学校の送り迎えとかはね、履かないお母さんにね、いらっしゃるから、そういう時はね、やっぱカッパと雨靴の方がね、動きやすいと思
2: う
0: から
2: 、履きたがらないっていう、
0: そうだよね、
2: カッパも着たがらない
0: も嫌かもね、カッパがおしゃれだったりするからね、
2: あーね、
0: 風が強いから、風が強いからね、お部屋はね、
2: そうなの、
0: もう後ろにね、ひっくり返るからね、
2: そうだから、地域の事情もあるんでしょうね、
0: あるかもね、
2: まあでも、そういうのも楽しんで、
0: そうですね、
2: 皆さんにね、楽し
0: い、いろんな方をね、
2: 気分を上げて、はい、引き続き釣りを楽しんでいただきたい、はい、それではね、約1時間の間までから番組にお付き合いくださり、ありがとうございました。タイトルに込めた私たちの思い。

物事にゆとりのあることを言いますが、あなたのゆとりは何ですか？そしてそのゆとりの中でも極めく居場所、落ち着きどころ、ゆとり

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM と呼びお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたもの。

0: 今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM クレミお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲、ベスト200の中から、また、歌手のエピソードとともに、懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。
1: 相良直美さんをご紹介します。相良直美。1945年1月10日生まれ、日本の歌手であり、タレント、女優でもあります。現在は主に実業家として活躍中です。出生名は山口直子。現在は芸名と同じ相良直美に改名しました。日本大学芸術学部卒業後、1967年に歌手デビューします。そのデビュー曲の世界は二人のためには、120万枚のレコード売り上げを記録し、第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。さらにこの時の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たします。翌1968年には、世界は二人のためにが、この年の春に開催された第40回選抜高校野球の入場行進曲に採用されました。
0: 第70回、高野の作曲は山田大地、作曲は泉田さん。昭和42年、ビクターレコードが発売された。世界は二

1969年には、いいじゃないの幸せなのかで、第11回日本レコード大賞を受賞。女性歌手として、日本レコード大賞の新人賞、大賞を両方受賞するのは、1969年、当時史上初の快挙でした。1970年、芸術選奨新人賞を受賞。また、歌手としてだけではなく、テレビドラマの作曲、タレントとしてのバラエティ番組への出演や、テレビ番組の司会、また、女優としても、テレビドラマ、ありがとうに出演するなど、多方面で活躍しました。しかし、1980年に、タレントのキャシー中島との同性愛がスキャンダル報道されて以降は、次第に芸能活動から遠ざかっていきます。また、歌手活動では、1983年9月21日にリリースされた、やす子の場合、夕顔が昭和時代最後のレコード発売となりました。1987年頃、歌手業を含めた芸能活動を事実上引退し、実業家へと転身します。後に本人が語ったところでは、前の年に師匠と仰ぐジャズボーカリストの水島早苗へ捧げたカセットアルバムを出せなくなったところで燃え尽きたことを加え、この年に声帯ポリープの手術を行い、1年ほど声を出せなくなったため、実家が経営する巴工業の仕事を手伝うことになり、歌どころではなくなったといいます。1993年からは、栃木県那須塩原市で家庭犬のしつけ教室、AFC を処方します。有料家庭犬普及協会の専務理事を務めています。2003年5月25日放送、NHKFM 日曜喫茶室のゲストとして出演しました。この時出た芸能界への復帰に関する質問には、もう復帰しなくてもいいでしょうと指摘したんだそうです。2009年5月16日、ABC テレビの朝だ生です旅サラダでゲスト出演の女優、草笛光子が那須の旅という題目で、相良の経営する AFC を訪問。この番組で、相良自身、録画放送ですが、久々のテレビ出演となりました。2010年9月24日、新聞にて27年ぶりに歌手復帰することを報じられます。平成時代に入ってからは、自分自身の初の CD シングル、命の木陰を2010年11月24日に発売しました。関係者によると、レコーディングはこの年の夏に行われたんだそうです。収録現場には TBS 系ドラマ「ありがとう」に出演として起用した石井福子プロデューサーも立ち会いました。本人が語ったところでは、当初関係者からの度重なる説得に対し、渋谷先生が曲を書いてくれるならと言って断っていたところ、本当に渋谷作の曲が用意されていたため、復帰を断りきれなくなったんだそうです。また CD 発売についても、インディー

での別名義でのリリースをするつもりでしたが、石井からのメジャーでの CD リリースを説得されたところ、私の辞書に石井先生への脳はありませんと語っていました。ただし本格的な歌手復帰については、やってもあと 1,2 回でしょうと消極的な姿勢を示したんだそうです。2011年9月25日の放送ドラマ居酒屋もへじの主題歌へと起用されたことが発表されました。ドラマのプロデューサーであり、レコーディングにも立ち会った石井ふく子の強い希望での実現となり、さらにドラマの音楽担当として久しぶりに作曲家としても腕を振るい、石井の要望でドラマのため挿入歌2曲を自ら書き下ろし、レコーディングもしたんだそうです。

チェリッシュをご紹介します。愛知県出身の夫婦デュオで知られる歌手グループです。老若男女誰にでも親しめる清純なメロディーと歌唱力で人気を博し、1970年代を中心にヒット曲を飛ばし、現在も活躍している夫婦デュオです。その名前の由来は

アメリカのバンドアソシエーションが1966年にチェイスというヒット曲を飛ばしたことに由来します。さて、第83番のチェイス、斉藤大蔵の作品、魔界の自然新作曲、昭和48年にリスターレコンとかに出版されました。伝統の

1968年、松崎義孝を中心に名古屋で結成されました。当初は4人組であり、1970年に松井悦子が加わり5人組となりました。1971年に第1回全国フォーク音楽祭全国大会に出場していたところ、ビクターレコードにスカウトされています。1971年に、なのにあなたは京都へ行くのでデビューしました。そして1972年に松崎、松井のデュオとなりました。1973年に代表作テントウムシのサンバをリリース。この曲は現在も結婚式などで歌われているほど定着しています。

その後、1977年に2人は結婚し、家庭生活のために歌手活動に制限はかかるものの、アメリカでの活躍、全国ツアー、テレビ出演などを順調にこなし、現在に至っています。

海援隊をご紹介します。海援隊は武田鉄矢、中村俊夫、千葉和臣の3人組のフォークグループです。坂本龍馬の大ファンである武田鉄矢が海援隊から名前を付けました。アマチュア時代は上田正俊が在籍していました。この頃はエレクトリックの5人編成でブルーズロック、ハードロックを演奏していたんだそうです。一人ぼっちの軍隊の詩はこの頃から存在していました。武田鉄矢はジャックスの早川義雄の影響を強く受けていました。その後、千葉が加入し3人組となり、クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングの曲も演奏していました。URC、日本フォーク地図の福岡の音源にも1曲参加し、福岡市中央区天神の須崎公園で演奏していた際、泉谷しげるに誘われて上京しています。武田鉄矢作詞、千葉和臣作曲、昭和54年、ポリドールレコードから発売された。海援隊で、贈る言葉をお楽しみください。

1972年にアルバム「海援隊が行く」でエレックレコードからデビュー。収録曲「風は旋風」では泉谷茂が乱入し、またホトトギスは井上陽水が曲を提供しました。セカンドアルバム「望郷編」に収録されている母に捧げるバラードの評判が良く、1973年末にシングルカットしてヒットします。サードアルバム「風雲編」を最後に定築レコードに移籍。1974年大晦日にはNHK 紅白歌合戦に母に捧げるバラードで出場。その後しばらく低迷し、海援隊にとっては冬の時代を迎えることになります。コンサートはお客がおらずガラガラ。設立した事務所も社員に支払う給料がなく、キャバレーで酔っ払った相手に歌ったりしていました。武田は母に捧げるバラードで得た印税による蓄えも尽き、妻の収入に耐えるという辛い日々を過ごしました。1975年の大晦日は、武田は妻と居酒屋で皿洗いをしていたんだそうです。ちなみに、中村俊夫の自宅の近所に暮らしていた貧乏仲間が小倉智昭だったんだそうです。

女でしたから、あんたはいつも何て言われようか分かっとて、でこのバカ息子、バカ息子ってあんたは噂されようと、どうしてまたこげな頭の悪かころできたとかなこと、そんなこと、お前は、ああもう父ちゃんがさ、あの酒場飲んで帰ってこんかったら、お前のことバカ息子は出てなかったとに、それにお前いつもつまらん女にばっかり騙されてるのが、最近の女はね、あんた一番の中にあんたクラゲの頭のごたんとか入れて男がたぶらかせてばっかしぞ、ほらどっちだ、あよせっかお前からちょっとお前もう放っといたけど

よお前。またタバコも黙って持っていけろが、そんなことこの子は。母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにあた、どんなこと来るかわからんとか、そんなこと。ちょっと、汗と、涙で汚れた女の半生が、わからんか、これは、おむつと、こんなことも腹立つ。

声でも言ってください。母ちゃん、お前のことは息子がおらんことになっても何とも寂しいのか。という時はな、生地腰場下ろして休もうなんて絶対思うと集まらんぞ。死ぬ気で働いてみろ。徹夜働いて働き抜いて、もう遊びたいとか休みたいとか思うたら、一度でも思うたら早く死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて都へ出ていく限りは、日本の星となって帰ってこい。

テイクレコードのブラックレーベルからアルバム漂白ロマン心を込めて回転編ライブアルバム回り舞台編をリリース。ブラックレーベル時代のアルバムは1970年代フォークの傑作として知られ、音楽的な質も高いが、公式ページのプロフィールでは在籍していたことについて言及はされていないんだそうです。

りはコールサイン JOZZ0DCFM 沖縄県トミフック市マザトミフックのスタジオ、トミフック市マザコールの送信所から、周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後白の不安がお休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。JOZZ0DCFM JOZZ0DCFM こちらは FM

ットベット0 BGFM。 おはようございます。こちらは FM さゆりです。 FM さゆりはコールサイン JOZZ0BGFM、 沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM さゆりスタジオから、豊見城市朝平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

で、それは、少年が、一般の人に考えると、

0: 水曜、中華ラビだ。ラジオスリティ、ラジオ体操を始めてください。ケナヤメイから、ワニカリティ、マジサクシー、ルバスミソーレ、フリ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、イキチ、ムチ、ジッサの運動、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、おじい、チバリオ、ディチ、ミチユチイチチムチケナマシミソレティチタチミチユチおばあチャイビがティチタチミチユチイチチムチふさぎくんかいんだちケナ運動ワビンかいイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチシエクマカ運動ティチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対どイチチムチ運動三回マギヤビンヤワティン三回草に三回スリティナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒンマギンドティチタチミチユチマギサナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサムズチティサウンドマギティウルチアギティウルチイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサイクンカインダチナナミシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミシチャンカインカティムニハインティチタチミチユチイチチムチズーマーシミソーレティーチタチミチユチティーユチェラランドティーチタチミチユチイチチムチヒサモズチツビミソーレティーチタチミチユチハタカイシミティクルバンキヨティーチタチミチユチイチチムチティーサの運動ティーチタチミチユチナヤガティアンドティーチミチユチイチチムチフイチ中空イチスティ八月分イチチムチ七チヤチグスヨチャエリタガイチチムチ七チヤチ
1: ラジオ体操第2

今日も一日皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

Thank you.

の大会のさ、小島さんとさ、ちょっと見てたんですけど、なんて、そういうような感じだったら、言われたことないんでしょうけどね、なんかこう。

26日以降は今のところ全て晴れマークになっています。沖縄気象台、今朝午前5時発表の関東中

しい給油と家族のように大切に看護した、ピンチの仕方が出てきた。

有限会社外交設備有限会社建築

今もね、スタジオから見える光景、車が並んでいましてね、週末金曜日なんだな、また月末も近づいてくるんだなという雰囲気が伝わってまいりますね。私もまあサラリーマン時代そうでしたけども、朝この時間、会社の方に向かっていると道が混んでてね、ああなんて思う毎日でした。その昔、京浜鉄道が走っている時代は、こんな思いを将来するなんて、ね、誰も考えてなかったんじゃないかなと思いますね。

時代がのどかな時代だったんじゃないかと思いますね。じゃあ参りましょう。クリンタス鉄道の旅、与那原与儀

されたのですが、周りを

の誕生日、しっかり動いてもらいたいですね。大目玉ということになります。ちなみにおかみさんも先日誕生日、毎月何をプレゼントしようかな。

この時間、富津市婦人校で営まれます告別式の案内をいたします。富津市羽田高安676番地21重吉光一様。富津市羽田高安676番地21重吉光一様。5月18日午前8時41分89歳をもって命名いたしました。告別式は今日5月21日金曜日午後2時から2時半まで富津市豊崎にあります三米豊崎市運閣で営まれます。もしは奥様の重吉達子様です。以上、この時間富津市近郊で営まれます告別式のお知らせをいたします。

た赤川行きの赤川行きの花ブロック池脇の特殊支援を一部に設置詳しくはホームページまたは担当課までお問い合わせください。

到着時には学校の教育指導や課題を共有し、共に自由を知らせるが、教育活動の実施と学校や地域課題の関係を進めていくことです。トリゼツ市全体で未来を担い、子どもたちの成長を支えるネットワーク、広報の実施、ボラス号の24点、ウラジオシスが市全体で未来

所中止は暴動した取引所で、高宗中学校では生徒会で暴動化しました。意見交換会で学校行政の社会実践や地域政策などについて参加につながりました。富城小学校基地防災組織で連携した夏休み会で、夏休み最終日に学校で野球体操と防災バケツリレーを実施し、夏休みの授業の様子が濃厚につながりました。

トランスを使い防災用品の例を紹介します。高額なバッグに入れておきたいのはスマートフォンの充電器、ティッシュ管理の充電器、ティッシュとウェットティッシュ、バッグ500ミリリットル1

でも成功されます。肌が潤って明るい色になるだけです。少し心が前向きになります。またお店でいただける商品などを非常持ち出し用としてまとめて備えるのもおすすめです。今回はそろえておきたい防災用品

たいのご家族友人との記念写真は仕事なら大事にしたら8 5 0 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

うございます。時刻は午前8時を回りました。ビバーティーパラダイス、番組は2時間目のスタートです。この時間お相手は FM 全日の平田ひらりが担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月22日金曜日、はい、皆さん今週1週間はどうでしたか？長かったですか？あっという間に金曜日でしたか？私はちょっと長いなと感じながら、今日この日を迎えています。今週は充実しつも忙しい1週間でした。さて5月22日、今日は何の日？ガスガス取りで、今日は卵料理の日なんだそうです。詳しい内容も含めてこの時間帯でご紹介しますね。9時台、今日は釣り情報がありますよ。5月22日、なぜ卵料理の日なのか、卵の5、5月の5ですね。その語呂合わせと2話の22という22の語呂合わせにちなんで記念日制定されています。多くの料理で使用される卵を通して食についての衛生と安全を啓蒙することが目的とされています。さあ5月22日、今日はガールスカウトの日。第二次世界大戦の影響で中断されていた日本のガールスカウトの最高目的に1942年昭和22年の5月22日に人民委員会が発足したことにちなんだ記念日。ガールスカウトは1941年1月24日にロバート・レーデン・アウエレ卿によって創立されたボーイスカウトに習ったもので、妹アグネス・レーデン・アウエレ氏によって発足したガールガイドが母体となっています。日本で最初に行われたガールスカウト運動が1920年大正9年に東京で結成された日本女子歩道団が始まりとなっています。この団体が第二次世界大戦の影響で活動自体が中断されていたものの、誰の手を持つまでもなく私たちの手でこの国の未来を担う少女たちを育てましょうを合言葉に、戦後間もない1947年昭和22年から活動が再開され、現在でも全国各地でガールスカウトが展開されています。それから

今日は国際生物多様性の日、1994年に行われた生き物の多様性に関する条約、その会議で国際デーとして記念日が制定されました。野生生物の保護、生物の多様性の保全、絶滅危惧種等の諸問題に関する認知を広げることが目的とされています。人々は壊してしまった環境を守っていくための取り組みが行われています。5月22日、今日は何の日、脱落トリビア紹介していますが、また今日は2009年5月マリアナ諸島付近にて絶滅危惧種とされる天然ウナギの卵を採取することに世界で初めて成功したウナギの未来を考える日でもあります。ビバとヨミパラダイス8時台、この時間は冬場とともに歩み続けるヤマト石油ヤマト自動車整備工場、レーザーカットのことなら開放ベンダー工場、企業経営者の皆様をサポート、取り寿司商工会、真心給油ファミリー給油所ほか各社の提供でお送りいたします。

0: ドミグスク、ドミグスクです。
1: 出発進行。

のこの時間は沖縄の昔話を紹介するウチナー散歩の放送日、本日も用意ができています。どうぞお聞きください。

出発進行。

地域貢献、医療の一助を目指し、お客様の笑顔を増やして、株式会社第一医療が、毎月第1土曜日11時30分

0: お主もレンガの方攻め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ！
0: すごい切れ味。

出発進行。

ビバーさよみパラダイスをお送りしています。この時間富津福祉ホームページよりあごまご商品券

ご紹介いたします。トビグスク市地域商品券事業アゴマゴ商品券です。エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を受けた市民の生活を支援し、家計負担を緩和するとともに、市内事業所の売上向上と地域経済の活性化に直接的に寄与するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、地域商品券アゴマゴ商品券を全市民に配布しています。配布は令和8年1月1日時点で、トビグスク市に住民票がある全市民が対象です。郵便局のゆうパックにて令和8年3月下旬から順次配布を行いました。さて、その地域商品券ですが、お一人当たり500円の商品券が20枚綴り、合計1万円分の地域商品券を各世帯届いていることだと思います。もう、利用されている方も多いでしょうね。利用可能店舗は豊見城市内の店舗であればということなんですが、これはアゴマゴ商品券使えますよというポスターが貼られているお店の方で利用可能となっています。いろいろなお店で利用できますが、その中で私たち FM という意味の経営します市役所内売店ラ・マジュンでも利用可能です。日替わりランチ、お弁当、パン、お飲み物などお買い物の際にぜひご利用ください。皆様のご来店をお待ちしております。さあ、アゴマゴ商品券1月1日、今年の1月1日時点で豊見城市の市民になっていらっしゃるという皆さんへ配布されている商品券になります。豊見城市ホームページよりアゴマゴ商品券についてご紹介いたしました。

飛び出すくじ特産品等をプレゼントします。応募締め切りは令和8年5月22日金曜日まで。

ールコードから申し込みを。注意事項1、読者プレゼントは発送をもって当選とします。2、読者プレゼントの対象は取り付く市民となります。3、個人情報を除くアンケート結果を一部公表する場合があります。担当課窓口でも申し込み可能ですが、郵送、電話申し込みは不可です。市内企業、団体の皆様、特産品等募集中です。お電話お待ちしています。今月の読者プレゼントは、あごまごちゃんコースター、ペア5名様。富津福祉、旧 IT 産業振興センター、旧富津福祉村役所、開催時に伐採した琉球町で製作したあごまごちゃんコースターをプレゼント。天然木を使用しているため、1点ずつ木目模様が異なる唯一無二のコースターです。お問い合わせは市庁広報課850-0023番。スマートフォンの操作体験をしてみませんか？スマートフォンを持っているけれど活用できていない方、スマホデビューからもう一歩踏み出したい方を対象にしたスマホセミナーを開催します。セミナーでは貸し出し用スマートフォンを使用して調べ物をする際の便利な使い方や生成 AI について学びます。ぜひ参加していませんか？日時は6月5日金曜日午後2時から4時、市役所5階、多目的室で先着20名の定員で開催されます。担当課窓口または電話申し込みを。申し込み期限は5月27日水曜日まで。お問い合わせはデジタル推進課850-0246番。水害政策雑踏調査の回答にご協力ください。経済政策活動調査は、日本の経済活動の実態を把握するため、5年に一度実施され、日本国内の全事業所、企業が対象となります。調査書類が配布された事業所においては、期限内の回答にご協力お願いします。お問い合わせは、企画調整課850-0364番。トリルスクインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

出発進行。

が富津市立豊崎中学校の方では国際交流学習が行われているということですね。はい、こちらどの学校が来てくれているのか紹介してまいりましょう。台湾南部にある中学校が来てくれているということです。富津区と台湾の方は現在協定を結んでいまして、お互いに人同士 の交流事業を行っていこうなど、さまざまな交流ができるのではないかなということで協定書を締結をしています。その中で特に子どもたちの学びですね、国際的な交流学習を増やしていきたいということだったんですが、早速豊崎中学校3年生と平和学習を通して交流プログラムを開催する運びとなったということで、今日22日金曜午前9時30分から、そして11時20分ごろに授業を行うそうです。台湾の生徒との相互交流を通してアジアにおける文化の多様性を理解するとともに、異なる体験を持つおのとの会話やまた平和学習についての意見交換を通じて、コミュニケーションの工夫や互いの良さを再発見することを目的としているということ。はい、いよいよ本日なんですね。子どもたち、生徒たち、いろんなこと学習できてとてもいいなと思います。富津市内で現在ではなく、まもなく行われる授業のお知らせでした。続いて、富津市ホームページよりご紹介いたします。富津市ホームページ、さまざまなお知らせ掲載されています。そういう中、こちらご紹介しましょう。20歳の集い、実行委員会について、来年、令和9年1月10日日曜日予定の20歳の集い開催に向けて、各中学校区の実行委員会のメンバーを募集いたします。20歳の集いを自ら作り上げていこうという意味により設定され、20歳の集いを企画

月1回程度準備会を開催するということで、6月11日、7月16日、8月6日、9月17日、10月15日、11月10日、12月8日と月1回準備会を行われる。その中でいろいろなことを話をして、20歳の集いに集いを、ね、盛り上げようということで、いろいろなアイデア、その場で意見が交わされるのではないかなと思います。また報告会の日時なども予定されていますが、詳しい内容は取り組み時ホームページをご覧ください。2027年令和9年20歳の集い実行委員会、参加する方を現在募集しています。詳しくは取り組みホームページ、また広報取り組みをご覧ください。担当は障害学習振興課、電話番号は850-3591 番です。ビバーとよみパラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富津市商工会、真心給油、ファミリー給油所、他各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。 83.2 メガヘルツ FM とよみ、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時です。

0: いたしました。3時間目のスタートです。この時間、お相手は FM テレビの平田千春と、
1: はい、こちらの田中です。今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 雨が降っててね。

0: もう毎年そうですが、梅雨明けしたと見られますという発表があると、その時って本当にじりじりするような太陽の日差しが強く感じ始めます
1: ね。また梅雨戻ってくれないから、また来てませんから、
0: はい。さて、今日の沖縄大学の体現表現の中に、少しコミュニックに触れた、コメントが、文章がありまして、先日、コミュニック市役所の電光掲示板に向けた、ジョン・マイクロンが、四万十市の高知県、笠島市で生まれた、

元々そのジョン万次郎さんが漁師で遭難しアメリカの船に救助されたのをきっかけに、亡くなったら漁師の